Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Hänen musiikkinsa tuo ihmiset yhteen. Hänen musiikkinsa saa maailman tanssimaan. Madonna. Perjantaina 3. heinäkuuta Radio Nostalgia viettää kansainvälistä Madonna-päivää ja juhlistaa Madonnan uuden albumin Confessions 2 julkaisua. Juhlapäivän kunniaksi Nostalgia soittaa enemmän Madonnan musiikkia. Oletpa sitten elinikäinen fani tai vasta löytämässä popin kuningattaren, tämä päivä.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Radio Nostalgia.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Nostalgia.
1: Ostin itsellä Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin.
2: Rautanet.fi. Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect. Särkänniemen.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Valtiovarainministeriö on myöntänyt Pohjanmaan ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseksi. Alijäämien kattamisen määräajan jatkamisen mahdollistava laki tuli voimaan kesäkuussa. Jatkoaikaa on myönnetty Pohjanmaan hyvinvointialueelle vuoden 2028 loppuun asti ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle vuoden 2029 loppuun asti. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueille ei nyt myönnetty lisäaikaa. Hyvinvointialueille jatkoaikaa tarjoava sääntely on väliaikainen ja sen on tarkoitus olla voimassa vuoden 2030 loppuun. Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan Seiska-lehden syksyllä 2024 julkaisemasta juttukokonaisuudesta, jossa käsiteltiin Ylen silloisen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan poliisi epäilee Seiskan entistä toimittajaa yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sekä kunnianloukkauksesta. Seiskan päätoimittajaa Jyrki Huotaria taas epäillään kunnianloukkauksen lisäksi päätoimittajarikkomuksesta. Lisäksi kolmatta ihmistä epäillään yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
7: Mitä? Kuka sä oot?
6: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
7: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
6: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
3: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
0: Radio Nostalgia.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
2: Ideapark.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Luonnos Suomen kansalliseksi ennallistamissuunnitelmaksi lähtee lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että lausuntojen takaraja on elokuun 27. päivä. Suunnitelman avulla toteutetaan EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteita luonnon tilan parantamiseksi. Tarkoista ennallistamiskohteista päätetään myöhemmin. Suunnitelman alustava kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa vuodessa vuoteen 2031 mennessä. Nykyisten ennallistamistoimien rahoituksen rinnalle tarvittaisiin noin 400 miljoonaa euroa lisää vuosittain. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, on antanut määräyksen STEA-avustusten asetusmuutoksen esittelyajankohdasta. Asiasta kertoo valtioneuvoston kanslia tiedotteessaan. Määräyksen mukaan kansliapäälliköiden työryhmän valmistelema asetuksen muutos sote-alan järjestöjen rahoituksesta on esiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa 13. elokuuta mennessä. Tiedotteessa todetaan, että valtioneuvostosta annetun lain perusteella pääministeri voi määrätä ajankohdan, johon mennessä valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävä asia on siellä esiteltävä.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hedin automotive.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 €. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kanssa.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: automotive.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Nyt nippa riittää. Särkäniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkäniemen, Särkäniemen.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Radio Nostalgia.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus.
2: Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen

0: matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu!
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Oppositiopuolue SDP on kasvattanut etumatkaansa pääministeripuolue kokoomukseen Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. SDP:tä äänestäisi 23,2% ja kokoomusta 17,4% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Edelliseen kannatusmittaukseen verrattuna SDP:n kannatus koheni 0,2% ja kokoomuksen laski 0,9%. Muutokset mahtuvat kyselyn virhemarginaaliin. Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten noin 2400 ihmistä. Puoluekantansa kertoi yli 1800. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan 1,9% suuntaansa. EU-neuvosto on päättänyt keskiviikkona suurentaa Pohjanlahden silakan kalastuskiintiön noin 56 000 tonniin. Kalastuskiintiö on vahvistettu EU:ssa kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n uuden neuvon perusteella. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES arvioi tuoreessa tieteellisessä neuvossaan vuosille 2026 ja 2027, että Pohjanlahden silakkakanta on merkittävästi vahvistunut. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on päätökseen tyytyväinen. Essayah sanoo, että seuraavaksi on tärkeää varmistaa tieteeseen perustuvat vakaat ja ennakoitavat kalastusmahdollisuudet vuodelle 2027.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
12: Joo, noita mökille.
11: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
15: These are turbulent times.
14: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
16: In a war,
14: luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
17: Did I not warn you that you was come to this?
14: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
18: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
19: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
20: Karhu, pehmeä peto.
21: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
22: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
23: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
13: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
25: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
26: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
25: Mä voin soittaa.
26: Ei sun tarvitse soittaa.
25: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
29: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
30: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
31: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
32: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
33: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
31: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
34: easy ja nauti edelleen. Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Jopa -50%.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tämä muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloitas.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
2: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
3: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on...
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: supermarket.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuttua. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 11 000 ihmistä on loukkaantunut. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä tuhansien eurojen korvauksia. Noin 60-vuotias mies kuoli torstaina liikenneonnettomuudessa Nivalassa, Oulun poliisilaitos kertoo. Poliisin mukaan henkilöautoa ajanut mies ajautui tuntemattomasta syystä vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi vastaan tulleen kuorma-auton keulaan. Yksin autossa ollut mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Kuorma-auton kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa. Onnettomuus tapahtui Haapajärventiellä Nivalassa. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Savonlinnan oopperajuhlat alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta. Oopperajuhlat järjestettiin Olavinlinnassa ensimmäisen kerran vuonna 1912. Jokavuotinen tapahtuma se on ollut vuodesta 1967 lähtien.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Sade- ja ukkoskuuroja, niitä leviää lounasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot ovat paikallisempia, eli maan pohjoisosassa on osin aurinkoista. Ja päivän ylilämpötila on tänään 16-23 astetta.
3: Nostalgian aamu. Taas mennään hyvällä tuulella ja suurella sydämellä. Susanna Heikki soittaa elämäsi musiikkia, tarjoilee aurinkoisia fiiliksiä ja ehkä pieniä tanssiaskeleita keittiön lattialla. Kukapa voisi vastustaa? Tervetuloa kyytiin ja hyvää huomenta!

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: Rullaati, rullaati, rullalla lei. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita, heinäkuun 3. päivä. Eli kyllä tässä muutkin kuin kesälomaansa viettävät saattavat päästä kohta vapaiden viettoon, koska viikonloppu on edessä.
0: Radio Nostalgia.
1: Tunnettuahan se toki on, että jotkut painaa viikonloputkin menemään. Tästä sitten Paul Oxley's Unity ja tämä hieno biisi on Stanis Parse.

0: Hall of Police Unit Spanish Pars. Joo, se on siis perjantai. Itse kun tänään astuin ulos ovesta, asun siis kerrostalossa ja siinä kerrostalojen pienen pihan äärellä ympärillä kävi sen päiväinen lintujen. No se ei ollut laulua, siellä lokit, harakat, parikset, mitä näitä onkaan, suorastansa raakkuivat. Enkä tajunnut yhtään ihmettelemaan, että oho, onpa täällä meininkiä tässä vaiheessa aamua. Ja sitten kun käänsin katseeni siihen pihatielle, niin kettuhan se siellä jolkotteli menemään. Se oli hyvä hetki muuten siinä, kun me tajuttiin, että okei, nyt pihalle tuli lisää tyyppejä. Me katsottiin tällaisen ketun kanssa hetken niin kuin toisiamme silmiin ja mietittiin, että kumpi meistä liikkuu seuraavaksi. Kettu liikkui ja sinne luikki menemään, mutta siitä siis johtui, että siellä oli sen päiväiset karkelot menossa luonnolla siis aamu varhaisella. Kuulepas, nyt on semmoinen päivä tämä 3. heinäkuuta, että kuulet meiltä aika paljonkin Madonnaa. Madonnan ensimmäinen kansainvälinen hitti oli Holiday, se tuli vuonna 1983 ja se oli Madonnan, tai silloin tuli myöskin Madonnan ensimmäinen albumi. Ja tänään julkaistaan tämän popin kuningattaren 15. albumi ja sitä tosissaan juhlistetaan myös meillä Nostalgiassa tänään. Ja seuraavaksi kuullaan Madonnan hitti vuolta 1987, La Isla Bonita.
1: Radio Nostalgia.

0: Saari. Tämä julkaistiin tosissaan helmikuussa 87 ja tämä oli semmoinen laulu, jota alun perin tarjottiin Michael Jacksonille, mutta hän kieltäytyi sen jälkeen sitten tarjottiin Madonnalle ja näin kävi sitten, että tästä tuli iso hitti. Vuodelta 87 siis. Ja tänään vietetään Madonna-päivää meillä Radio Nostalgiassa. Madonna, popin kuningatar, julkaisee tänään 15 albuminsa. Se on aika kova meininki ja se, kun ensimmäinen tuli tosissaan siellä vuonna 83. Sitten kohtapuoli aletaan äänestellä sitä kympin biisiä ja kuinka ollakaan. Sielläkin toi toinen vaihtoehto on semmoinen, että Elton John ajatteli eka, että hänen duettokaverikseen tulisi tuohon kappaleeseen Dusty Springfield. Mutta toisin kävi, kuka siellä sitten Elton Johnin kanssa sitä duettoa laulaa, niin se selviää kohta. Ja vastassa on sitten kappale meiltä Suomesta. Se on semmoinen, jossa mainitaan muun muassa Lainen Pirkko ja Batman ja... Oliko se niin, että Hullu Jussi yhtyekin vielä? Kohta kuulet pätkät lauluista, niin pääset äänestämään.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
5: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
6: Tavallista makkaraa.
5: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
6: Grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta...

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tuo pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Todella meneetä.
6: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
9: Joo, noita mökille.
8: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
17: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: Aina, kun on aihetta juhlaan. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Wow, wow, wow, mitä laulua Shirley Bassiltä ja Goldfinger, tietenkin tämä James Bond-juttujahan sitten tämä oli. No sitten lähdetään äänestelemään sitä Kympin biisiä ja tarjolla olisi musiikkia meiltä Suomesta. Tämä on tosissaan laulu, jossa mainitaan Sipoon Kirkkolainen, Pirkko, Batman, Hullu Jussi ja ties vaikka ja mitä. Kyseessä on Asfalttiprinssi, joka tuli vuonna 1973 Hectorin Herra Mirandos-albumilta. Ja kun se julkaistiin sinkkuna, niin se julkaistiin Olen hautausmaa-singlen B-puolena ja sehän menee näin.
1: Mitä nyt? Miksi kehtoani laajennetaan jälleen?
0: Ja jos tämä voittaa tämän Kympin biisi äänestyksen, niin kuulet sitten puoli 11 Hectorin itsensä kertomana, että missä se semmoinen Sipoon kirkko on ja millaisesta kirkosta oikein onkaan kyse. Ja vastassa on sitten duetto 50 vuoden takaa ja Elton John kaavaili ensiksi duettokaveriksi Dusty Springfieldia. Mutta hän ei pystynyt osallistumaan projektiin, joten sinne sitten pariksi tuli Kiki D, joka oli tuolloin Elton Johnin levyyhtiön yksi artisteista. Noin, siinä pääsi kumpikin jo äänen. Don't go breaking my heart. Ja Elton John ja Kiki D:n duetto on siis ehdolla myöskin Kympin biisiksi tänään. Kumman haluat kuulla, niin sieltä Instagramin kautta storesta voit äänestää tai sit voit laittaa mulle myöskin viestiä.
2: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon 050 3 270 720.

0: joka päivä ja joka ikinen yö. Eput. Hyvää huomenta, mukavaa perjantaita. 3. heinäkuuta on tänään ja kohta kuullaan Abbaa. Siellähän Abballa on muutamia tämmöisiä eroon liittyviä lauluja. Ainakin The Winner Takes It All ja One of Us. Ja kyllä, mulla yksi kolmaskin mieleen tulee ja se kuullaan kohta.
1: Radio Nostalgia.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
11: Mä voin kertoa. No niin, tää
10: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
12: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu Borealeissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
13: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
1: Radio Nostalgia.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: No huomenta, mukavaa perjantaita. Nyt kyllä keitti Sussu semmoset kahveet tossa, että on vähän itselläkin tekemistä, että kuinka ton oikein saa alas. Tuli nimittäin aika väkevää. Siis semmoinen sanonta mulla tuli mieleen, että on niin väkevä kahvi, että lusikkakin pysyy pystyssä. Eikö semmoinen ole? Joku kuulemma myöskin sanoo, että on niin väkevää, että herättää naapurin koirankin tai ei unta tarvita viikkoon. No toi kyllä passaa ihan hyvin, että pirteänä täällä olen vaikka. Niin, no ensi viikon kuule muuten vielä olenkin täällä. Anna ja Arttuhan lähti tänään, eilen lomille tuosta iltapäivästä, mutta itse olen täällä tosissaan vielä sitten ensi viikon aamussa ennen kuin lähden lomalle täältä radiosta. Mutta siis sitten seuraavaksi tulee biisi, jonka Renegades levytti 60-luvulla ja se oli My Heart Must Do the Crying. Ja Danny teki laulusta sitten suomenkielisen version Salattu suru ja 80-luvulla tästä laulusta hienon levityksen teki myöskin agentsia Topi Sorsakoski.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Kyllä tekivät hienoa jälkeä nämä kaverit. Topi Sorsakoski ja Agents, Salattu suru. Näitä suomeksi lauluttuja lauluja siis sitten taas tänään illalla 18 jälkeen. 2 tuntia pelkkää suomeksi laulettua laulua. Ja tällä kertaa siellä on mukana semmoisia kappaleita, jotka liittyvät autoon. Valtava määrä mahtavia toiveita on taas tullut ja ehdotuksia tuonne Facebookiin ja Instagramiin. Ja sieltä sitten niitä poimin niitä toiveita soittoon tänään. On muuten 3. heinäkuuta. Ja niin, tämähän on semmoinen päivä, kun ensimmäiset veronpalautukset on napsahtanut tilille. Ootko käynyt katsomassa, että onko verottaja tehnyt niin kuin on luvannut, jos olet odottanut niitä veronpalautuksia? Mitäs kaikkea muuta tänään sitten tapahtuu tai on tapahtunut, niin kohta lisää asiasta kello 8 uutisissa.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tai Helmisimpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elokuun.

0: tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti Omavero-palveluun. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Venezuelaan iski noin viikko sitten kaksi voimakasta maanjäristystä. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa. Luvun odotetaan vielä nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa. Lisäksi yli 12 400 ihmistä on loukkaantunut. Presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat puhuneet puhelimessa. Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän torstain vastaisena yönä Ukrainan siviilikohteisiin tekemät iskut. Stubbin mukaan Ukraina on taistelukentällä hyvässä asemassa, mutta maa tarvitsee tukea ilmapuolustuksensa vahvistamiseksi. Zelenskyi puolestaan kertoo, että kaksikko keskusteli maiden välisestä puolustusyhteistyöstä. Presidentit kertoivat puhelusta viestipalvelu X:ssä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta. Sade ja ukkoskuuroja, niitä leviää lounasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia, eli maan pohjoisosassa on osin aurinkoista. Päivän ydinlämpötila on tänään 16-23 astetta.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotakuu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No jaa, kyllä se sussu nyt toivottelee sateista huomenta täältä Helsingin päästä. Nythän on tulossa luvassa varsinainen festari viikonloppu siellä ja täällä tapahtuu. Ja kyllä se nyt sillä tavalla taitaa olla, että aika lailla semmoista epävakaista on sään puolesta tulossa, mutta todelliset festari-ihmiset eivät anna tämän asian häiritä.
0: Radio Nostalgia.
1: Vai tuliko sanottua vähän liian optimistisesti? Olisihan se ihan eri tunnelma.

0: Morning Love, Elvis Presley. Tänään 3. heinäkuuta vuonna 1969 Brian Jones kuoli. Ja mulla tuli mieleen, että mä oon kattonut semmoisen dokkarin tuolta Yle Areenasta ja menin kattoon, niin se vielä löytyy. Syksyllä poistuu, jos nyt oikein ymmärrän tämä dokkari. Suosittelen kyllä lämpimästi, että kitaristi Brian Jones perusti siis 19-vuotiaana Rolling Stonesin. Ja johdatti sen maanmaineeseen, sekosi rocktähden elämään, sai potkut bändistä ja kuoli epämääräisissä olosuhteissa vain 27-vuotiaana. Ja toi on siis hänen tarinansa. Näin luen suoraan tuolta Yle Areenan esittelysivulta. Ja niin, kuoli vain 27-vuotiaana, joten kuuluu siihen surullisen kuuluisaan klubiin, jossa on siis tunnettuja muusikoita, jotka on kuollut 27-vuotiaana. Siellä on ainakin Jimi Hendrix, Janis Joplin, toi Kurt Cobain ja sitten ootappas Amy Winehouse. Ja myöskin Jim Morrison, jonka kuolemasta tänään tulee 55 vuotta. Hän oli tietenkin Doors-bändin keulahahmo. Onpas siinä sattuma, että noi molemmat Brian Jones ja Jim Morrison on kuollut samana päivänä.
1: Radio Nostalgia.
0: Musiikilla eteenpäin. Tähän kappaleeseen suomenkielisen tekstin on muuten kirjoittanut Jukka Virtanen.

0: Petri ja Pettersson, paras maalaismaisema. Jukka Virtasen teksti tässä laulusta, joka alun perin lauloi Elton John. Hei, hyvää huomenta. Kello on 16 minuuttia yli 8 ja aivan pienen hetken kuluttua käydään tämän viikon viimeinen sanakisa. Vinkit on täällä jo viritelty ja niihin kun tiedät, että mikä sana passaa, niin sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi Radionostalgian tuotepalkinto. Kohta kisataan.
1: Radio Nostalgia.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuktukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
10: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
14: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
15: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
14: Tätä se premiumi tietää.
15: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
14: Niin siis masterilla?
15: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
15: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
14: Ja tälle yksi kling.
15: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
22: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
23: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Todella meheltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
11: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Korvat hörölle on Nostalgian aamun sanakisan aika. Sussun sanakisassa etsitään aivan tavallista sanaa erilaisin siihen liittyvin vihjein. Vihjeet eivät kuitenkaan välttämättä liity toisiinsa. Kuuntele vihjeet ja kerro arvauksesi numerossa 092 600 600. Nostalgian aamun sanakisa ja Susanna Heikki.
1: Juu, ja tänne on tullut kuvan kerran viesti, jossa kiitetään Radio Nostalgian tennissukista ja kerrotaan, että nämä on täydelliset. No niin, näitä täydellisiä tennissukkia nyt sitten lähtee taas jakoon tässä sanakisassa jollekin, joka tietää, mitä sanaa tänään etsiskelen näiden vihjeiden perusteella, niin hänelle toi palkinto lähtee. Ja sitten mennään. Tässä tulee vinkit. Näkee harvoin kesällä ja siitä voi lähteä. Näkee harvoin kesällä ja siitä voi lähteä.
0: Osallistu Radio Nostalgian aamuun. Lähetä teksti, kuva tai ääniviesti numeroon 050 3 270 720.

0: I will stay hurriganes. Ja nyt sitten sanakisan ratkaisuun. Ja tällä kertaa sanakisa oli, sanoisinko, vaikeahko. Koska arvauksiakaan ylipäätään ei tullut niin paljon kymmenittäin kuin yleensä, eikä oikeita vastauksia tullut kuin pari. Vinkit meni tänään siis näin. Näkee harvoin kesällä ja siitä voi lähteä. Ei ole lumi eikä ruutu eikä, mitäs täällä on, pilkki, jää, pulkka, sitten oli, sanoinko jo, avaanto. Mutta täällähän siis Keijolla lähti lapasesta täysin tämä touhu. Paitsi hän vastasi mulle, kun laitoin, että jee oikein, nyt lähti lapasesta, ei kun tennissukista. Just näin. Lapanen, se oli oikea vastaus. Kesällä harvoin nähdään, enemminkin talvella, vai mitäpä oot mieltä. Ja sehän on se sanonta, että nyt lähti lapasesta. Elikäs, Keijolle lähtee noi tennissukat palkinnoksi tällä kertaa tästä sanakisasta.
1: Nostalgian aamun sanakisa.
0: Joka arki aamu sanakisaa kisataan, eli seuraava kisa sitten perjantaina tässä 8:30 maissa. Mutta arvaappa, mikä päivä tänään on.
1: Hänen musiikkinsa tuo ihmiset yhteen. Hänen musiikkinsa saa maailman tanssimaan. Madonna. Perjantaina 3. heinäkuuta Radio Nostalgia viettää kansainvälistä Madonna-päivää ja juhlistaa Madonnan uuden albumin Confessions 2 julkaisua. Juhlapäivän kunniaksi Nostalgia soittaa enemmän Madonnan musiikkia. Oletpa sitten elinikäinen fani tai vasta löytämässä popin kuningattaren, tämä päivä on sinun.

0: Madonnan ensimmäinen kansainvälinen hitti Holiday vuodelta 1983. Ja tuona samana vuonna ilmestyi myös Madonnan ensimmäinen albumi. Ja tänään julkaistaan tämän Popin kuningattaren 15. albumi. Ja sitä juhlistetaan myös meillä Radio Nostalgiassa. Tänään on siis kansainvälinen Madonna-päivä. Hyvää päivää, Madonna-päivää ja hyvää huomenta. On perjantai 3. heinäkuuta. Soitan sulle kohta pätkät noista kahdesta laulusta, jotka on mukana 10 biisi äänestyksessä, niin saadaan sitten tolkku siihen, että kumpi niistä on mieluisampi soittoon kuuntelijoiden mielestä tuonne 12:30.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ai jaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: No, se on tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Tavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
16: Nyt pää rattiin.
17: Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki.
1: No tässähän sitä missäpä muuallakaan. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantaita. Kympin biisi äänestyksessä mukana tänään on.
2: Mitä nyt? Miksi kehtoa niin
1: Hectorin Asfalttiprinssi.
2: Niin virkkoi poika.
1: Ja siinä molemmat tämän dueton äänet pääsi esille, eli Elton John ja Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. Kumman näistä haluat kuulla tänään puoli yhdeltä toista? Instagramin kautta storeista voit äänestää tai sit voit laittaa mulle viestiä.
0: WhatsAppit ja tekstarit nostalgian numeroon
3: 050 3270 720.
0: Elämäsi musiikki.

Käännöslaulu Penkkipuu ja puistotie, jonka Karula lauloi upeasti. Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa laski selvästi ja tästä asiasta kuullaan kohta sitten enemmän, kun meillä on niiden uutisten aika. Aina tasatunnen kuulet uutisia ja kohta kello on 9. Vielä ennen 9 kuullaan laulu vuodelta 71, jonka Paul Anka on kirjoittanut Jonesin Tompalle. She's a lady.

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
2: Joo, noita mökille.
1: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamaan.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Kulttuurin uuteen keskipisteeseen. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Target.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ovat surmanneet lähes 30 ihmistä. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta,

0: Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan punaisen ristin varastorakennuksen. Suomessa kiinni otettu teinihakkeri on luovutettu viime viikolla Yhdysvaltoihin, kertoo maan oikeusministeriö. 19-vuotias mies otettiin huhtikuussa kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Rikoskomisario Sami Liimatainen keskusrikospoliisista kertoo, että mies otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Liimataisen tietojen mukaan keskusrikospoliisilla ei ole käynnissä mieheen liittyviä tutkintoja. Miestä vastaan on Yhdysvalloissa nostettu muun muassa verkkopetokseen ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Miehen luovuttamisesta Yhdysvaltoihin kertoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat. Ylivieskassa alkaa tänään körttiläisten koko viikonlopun kestävät herättäjäjuhlat. Kyseessä on körttiläisyyden pääjuhla. Tänä vuonna tapahtuman järjestävät Ylivieskan seurakunta ja herättäjäyhdistys yhteistyössä Ylivieskan kaupungin kanssa. Tapahtuman ohjelmaan kuuluu esimerkiksi seuroja ja Sionin virsien veisaamista. Tapahtumassa on puhumassa muun muassa entinen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Herättäjäyhdistyksen mukaan paikalle odotetaan noin 20 000 kävijää.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tervepä terve ja hyvää perjantaita. Sade ja ukkoskuuroja leviää lounastamaan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia, eli maan pohjoisosassa on osin aurinkoista. Päivän yli lämpötila on tänään 16-23 astetta.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Luvassa elämäsi musiikkia, joka herättää muistot henkiin. Studiossa Susanna Heikki.
1: No onhan se näin. Täällä ollaan, eikä tarvii vielä ollenkaan miettiä loma-asioita, kun ensi viikollakin täällä aamussa vielä olen. Eilenhän Anna ja Arttu lähtivät kesälomalle ja se tarkoittaa sitten sitä, että ensi viikolla siellä iltapäivässä on tuuraaja. Ja nyt tietenkin kaikki haluaa tietää, kuka se on. No hän on Salsa Sinisalo, eli ensi viikolla Salsaa voi kuulla iltapäivissä. Mutta tätä viikonloppua, tulevaa viikonloppua, sitten vietetään vielä hyvin perinteisissä tunnelmissa. Eli meidän Radionostalgian pitkä viikonloppu, kun starttaa tänään kello 13 jälkeen, niin siellähän sitten Markus Parkkinen sulle seuraa pitää. Markuksen pitkä viikonlopun teema-artisti muuten on nyt viikonloppuna Elton John.
0: Radio Nostalgia.
1: Tässä hieno duetto, Joe Cocker ja Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

0: Joe Cocker ja Jennifer Warnes uhteria herrasmies-leffasta tuttua musiikkia. Hei, tänään on muuten kansainvälinen muovipussiton päivä. Ja tämän päivän tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen valtavaan muovijätteen määrään. Ja toihan on muuten semmoinen homma, että ennen kuin alkoi kierrättää, ja tästä siis on jo vuosia omalta kohdaltani, niin sitä ei niin kuin tajunnutkaan. Mutta sitten kun aloitti sen kierrätyksen, niin ymmärtää, että muovijätettä tulee ihan valtavasti. Sitä tulee ylivoimaisesti eniten. Siinä huomaa sen viimeistään. Ja tämän päivän tarkoitus on myös kannustaa siirtymään kertakäyttöisistä muovipusseista kestäviin kestokasseihin. Tämän jutun tein tässä joitakin aikoja sitten, on siitäkin nyt jo varmaan pari vuotta. Ja ennen perustelin sitä, että ostin sen muovipussin, kun kävi kaupassa, niin sillä, että no se menee sitten roskapussiksi se pussi. Mutta sitten ymmärsin, kuinka paljon halvemmaksi tulee ostaa niitä ihan muovipusseja sitten sitä tarkoitusta varten, mihin niitä nyt sitten tarvii, siis niitä roskapusseja. Että jos käyt kaupassa ja se maksaa kuitenkin sen muovipussi nykyään, sano 50-60 senttiin. Voin olla väärässäkin, harvoin sitä tapahtuu, mutta joskus, no tämä oli vitsi. No mutta kuitenkin, niin siinä voi sitten laskea, että kuinka paljon yksinkertaisesti myöskin kalliimmaksi se tulee ostaa se muovipussi sieltä kaupasta. Et nyt tänään kannustetaan kaikkia kiinnittämään tosissaan huomiota siihen muovijätteen määrään.
1: Radio Nostalgia.
0: Ja Carpentersia tähän, tämä on Top of the World.

0: the world, Carpenters. Hyvää huomenta. Kello on 16 minuuttia yli 9 tässä perjantai-aamussa, joka on siis 3. heinäkuuta. Hei, tuossa on tulossa kuule Sinä ja minä -niminen kappale ja kohta kuullaan, kun Noiman itse kertoo tuosta kyseisestä Dingon hitistä.
1: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
11: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
10: Mitä?
11: Mitä?
10: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
12: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: osoitteeseen tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan ohuet fileileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
5: Joo, noita mökille.
4: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
15: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
16: Tennareissa kesät talvet. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Tässä Madonnan valtavan iso hitti Papa Don't Preach tuolta tasan 40 vuoden takaa, kyllä, kesäkuussa 86 tämä julkaistiin. Ja meillähän vietetään tänään kansainvälistä Madonna-päivää. Madonnan 15. albumi julkaistaan tänään. Ja nyt seuraavaksi ääneen pääsee Noiman. Nimittäin Markus Parkkisella, kun pitkän viikonlopun teema-artistina oli joitakin aikoja sitten Dingo, niin hän on haastatellut Noiman ja nyt kuullaan, kun Noiman kertoo biisistä Sinä ja minä.
1: No Sinä ja minä -biisin, kun tein biisin, niin oltiin Pepen, edesmenneen Pepe Laaksosen kanssa terveiset Pepelle tuonne taivaan yläkerran orkesteriin tässä kohdin, niin oltiin tuollainen tutkapari siihen maailman aikaan. Tein Sinä ja minä -biisin, se soinutus oli vähän erilainen säkeistöissä, kun se sitten mä muutin sen. Mulle tuli sanoa, tai Pepe sanoi silloin, ja sitten sen aikainen vaimoni Marika, joka tykkäsi biisistä paljon, niin sanoi, että hei Pertti, että tämä kuulostaa aika raskaalta, että voiko jotenkin melodiaa keventää, ja mä sitten jotenkin vähän pitkin hampain, mä tein 2-3 kosmeettista muutosta siihen sointukulkuun, jolloin se biisin rakenne sitten keveni, tehtiin siitä sitten demo. Se demo lähti vähän niin kuin viidakkorummun kautta tonne ympäri Suomen ja päätyi muun muassa mestarillisen kitaristin Dave Lindholmin hyppysiin, joka heitti tonne kentälle sellaisen leijan, että mikä tämä bändi on, kuka tämä tyyppi on, joka on tehnyt tämän Sinä ja minä -biisin. Hän kuuntelee tätä 40 kertaa päivässä, sitä sen aikaista demo-versioa. Ja okei, se sillä tapaa sitten kans kertoo sen, että okei, kun se päättyi levylle, niin no, iso hitti siitä. Siitäkin se tuli, ja tietenkin tärkeä, jos ei peräti sit kuitenkin tärkein biisi mun koko tuotannossa siinä mielessä, että se oli tuommoinen esikoishitti, iso hitti, ensimmäinen sellainen, että se on ollut aina mun tämmöinen vähän lempilapsi.

Dingon Sinä ja minä -kappale, joka on myöskin itse Neumannille yksi tärkeimmistä, ellei tärkein kappale, niin kuin hän tuossa äsken itse kertoi, koska toi oli Dingon ensimmäinen iso hitti. Sitten Queenia 50 vuoden takaa.

0: Queenin Somebody to Love vuodelta 76. Ja kohta tulee laulu, josta levytyksen on tehnyt Dusty Springfield, Bay City Rollers, Samantha Fox ja lukuisat muut. Ja kohta kuullaan se 70-luvun versio.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
2: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajoupi.fi, autokauppa, jossa on J-tä.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
15: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
16: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
1: Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaan.

0: want to be with you, Bay City Rollers. Woo!
1: Nostalgian aamu ja Susanna, hei.
0: Juu, täällä ollaan. Ja koska on perjantai, niin illalla soitan sulle 2 tuntia suomeksi laulettuja lauluja 18 jälkeen. Seuraavastikin laulusta on suomenkielinen versio tehty.
2: Räystäät, jos tippuu ylläpään.
0: Ai, miten kaunisti Jani laulaa. Räystäät, jos tippuu. Mutta seuraavaksi kuitenkin kuullaan se alkuperäinen Oscar-palkittu levytys.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

raindrops keep falling on my head. Kappale, joka tosissaan palkittiin Oscarilla. Sitten kohta on vuorossa uutisia, kun kello tulee 10, mutta vielä ennen sitä Carole King ja I Feel the Earth Move.

0: sille, äijä.
1: Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
4: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaani.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Todella meeltä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Palautukset tulevat tilille päivän mittaan. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti.

0: nopeasti omaveropalveluun. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa 4 nuoren syytteistä, jotka koskevat kuukausia kestänyttä rajua kiusaamista ja henkistä väkivaltaa. Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Kaikki 4 syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä. Syytetyille vaaditaan asiassa sakkorangaistusta. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä 1000 eurojen korvauksia. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Nostalgian sää.
3: Mukavaa perjantaita. Ja tänään sade- ja ukkoskuuroja leviää lounaasta maan etelä- ja länsiosaan. Idässä ja pohjoisessa kuurot on paikallisempia, eli maan pohjoisosassa on osin aurinkoista. Ja päivän ylilämpötila tänään on 16-23 astetta.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian aamu. Elämäsi musiikkia ja aurinkotaku. Studiossa Susanna Heikki.
1: Jaa, huomenta, kivaa perjantaita. Ja aika kiva viikonloppu on tulossa. Monen sorttista festaria on, tietysti noita musajuttuja, mutta sitten vähän muutakin. Innostuinpa tässä sen verran, että piipahdin tuossa katsomassa, mitä kaikkea mukavaa on viikonloppuna tulossa. Tai ylipäätänsä näitä Suomessa järjestettäviä hauskoja tapahtumia.
0: Radio Nostalgia.
1: Nimittäin Sonkajärvellä tapahtuu viikonloppuna tähän ja muihin mukaviin Suomessa.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Up Around the Bend, Creedence Clearwater Revival. Juu, kyllä, Eukon kannon maailmanmestaruuskisat, ne käydään jälleen Sonkajärvellä tänä tulevana viikonloppuna tai nyt alkavana viikonloppuna. Tämähän on legendaarista meininkiä tämä. Ja kun ollaan jo heinäkuun 3. päivässä, niin kaikenlaisia kesätapahtumia varmastikin pikkuhiljaa alkaa olla, ellei ole jo ollutkin. Ja muutamia näitä, Suomihan on luvattu maa näille kaiken maailman hauskoille. Olisiko se toi just toi Eukon kanto, mistä homma on lähtenyt ja sen jälkeen on kehitelty jos jonkin moista. Itselleni parhaiten ehkä mieleen on jäänyt tämmöinen kesäpilkkikisa, jota on kisailtu tuolla Pudasjärvellä. Ja se meni sillä tavalla, että siellä on semmoinen styroksilautta ja siihen sitten on, siinä lautassa on reikä, josta pilkkiminen tapahtuu. Näin olen ymmärtänyt. Jos olen ymmärtänyt väärin, niin toki minua korjata saa. Eli pilkkiviikot on siellä tuolla Pudasjärvellä tuossa jossain vaiheessa heinäkuuta. Ja joskus ainakin järjestettiin myös rautakankikävelyn maailmanmestaruuskisat. En tiedä vieläkö on voimia jäljellä ja vieläkö noita kisoja kisataan, mutta se on jäänyt kans mieleen, hauska juttu. Ja tietenkin Puolangan pessimismipäivät. Mutta niitä vietetään siis joka vuosi tammikuun 1. päivästä tuonne joulukuun viimeisen päivän saakka. Se on kyllä kans erittäin mukava. No pohjanoteraus siellä kyllä sitten näköjänsä on tuossa heinä-elokuun vaihtaessa, joten kyllähän siellä sitten tietenkin kaikenlaista, tai tuommoinenkin viikonloppu on luvassa.
1: Radio Nostalgia.
0: Hyvää kansainvälistä Madonna-päivää. Sitä vietetään nimittäin tänään. Ja tässä yksi biisi Madonnalta. Hei!

0: albumi ja tässä soi se samanniminen kappale. Ja ton albumin ilmestymisestä on aika tasan tarkkaan 40 vuotta. Se nimittäin tuli kesäkuun lopussa vuonna 1986. Ja tänään julkaistaan tämän Popin kuningattaren 15 albumia. Sitä meillä juhlistetaan myös Radio Nostalgiassa. Tänään on siis kansainvälinen Madonna-päivä. Oikein hyvää huomenta, kello on 21 minuuttia yli 10. Ja no niin, sehän alkaa olla tuo 10 biisi ratkaisu hyvin lähellä. Eli 11:30 selviää, onko 10 biisi Hectorin Asfalttiprinssi vai Elton Johnin ja Kiki Dean laulama Don't Go Breaking My Heart.
1: Radio Nostalgia.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
2: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
1: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
2: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
1: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
3: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
6: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
11: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan. 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
17: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
19: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasi rikki, piste fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ei torkuta. Ekasta herätyksestä ylös.
6: Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: On aika paljastaa tämän aamun soundtrack. Tämä on Kympin biisi.
1: Ja tarjolla olisi ollut duetto Elton John ja Kiki D. Don't go breaking my heart. Ja olisihan se tämäkin vauhdikas juttu tuolta 50 vuoden takaa ollut varsin passeli kappale kuulla tässä Kympin biisinä. Mutta niin vain kävi, että Hector äänestettiin voittoon laululla Asfaltti Prinssi. Ja tässä laulussa mainitaan esimerkiksi Sipoon kirkko, Laineen pirkko, Batman, Hullu Jussi ja mitä kaikkia niitä onkaan. No kohta se kuullaan, koska tämä laitetaan kokonaisuudessaan nyt Kympin biisi äänestyksen voittajana soimaan. Mutta ennen sitä, niin otetaanpa pätkä tähän, kun Hector oli mulla haastattelussa ja kysyin nimenomaan tästä kappaleesta ja siitä Sipoon kirkosta, koska sehän ei taida olla kirkko laisinkaan.
2: Ei, eikä sitä ole olemassa laisinkaan nykyään enää ollenkaan, että se oli siis liikennelaitoksen Helsingin kaupungin liikennelaitoksen henkilökunnan asuinrakennus, eräänlainen linna, siinä oli niin kuin torni ja se oli vähän linnan näköinen. Mutta siitä sen tornin takia käytettiin nimetystä Sipoon kirkko. Sipoo tuli siitä, että siihen vanhaan aikaan rekrytoitiin Helsingin kaupungin liikennelaitoksen raitiovaunuihin ja mahdollisesti busseihin rahastajiksi. Niin Sipoosta henkilökuntaa, koska sipoolaiset puhuivat ruotsia ja kaupungissa tarvittiin ruotsin kielen taitoisia ammattilaisia erilaisiin palveluammatteihin. Tästä Sipoon kirkko.
3: Mitä nyt?

0: Voittaja on valittu, kympin biisi on soitettu. Maanantaina uusi kaksikko, uusi valinta. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Hectorin Asfalttiprinssi pesi siis tänään Elton Johnin ja Kiki Dean kappaleen ja soi äsken kympin biisinä. Seuraava kympin biisi siis maanantaina tässä 10:30 maissa. Kohta iso hitti Laura Branniganilta.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
10: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
9: Mitä?
10: Mitä?
9: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
11: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Elämäsi musiikkia ja Susanna Heikki. Radio Nostalgia.
1: Voi Veikkonen, sitähän meillä tarjoillaan Laura Branigan lauloi Self Control -laulu, josta Meiju Suvas on tehnyt suomenkielisen version Itse kontrolli. Ja niitä suomeksi laulettu ja lauluja tänään illalla 18 jälkeen, mutta kyllä niitä muutamia tänne aamuunkin mahtuu.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Luuria korvaan. Tämä oli Levi and the Leavingsin Mitä kuuluu Maria-Leena. Sitten vielä Derek and the Dominosin Leila ja sen jälkeen kello alkaa kello 11. Susse Heikki kiittää tästä mukavasta perjantaista ja koko viikosta. Ja ensi viikolla täällä sitten maanantaina kello 7 taas kajahtaa. Hyvää viikonloppua ja sehän menee meillä nostalgialaisella nostalgian pitkän viikonlopun parissa, jossa sulle seuraa alkaa tänään kello 13 jälkeen se pitämään. Markus Parkkinen, ciao ciao!

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Helsingin pörssissä alkaa tänään kaupankäynti kvanttitietokoneyhtiö IQM Quantum Computersin osakkeilla. Suomalainen IQM valmistaa suprajohtavia kvanttitietokoneita, jotka toimitetaan asiakkaan tiloihin. Se tarjoaa kvanttijärjestelmiä asiakkaiden käyttöön myös pilvipalveluiden kautta. IQM on myynyt maailmanlaajuisesti 23 kvanttitietokonetta, eli enemmän kuin yksikään muu yhtiö. IQM on listautunut myös teknologiapörssi Nasdaqiin Yhdysvalloissa. Siellä kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi jo eilen torstaina. Ranskassa kuoli kesäkuun helleaallon aikana yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Asiasta kertoo maan terveysministeri Stéphanie Rist. Ranskan terveysviranomaiset ovat aiemmin kertoneet yli 1000 ylimääräisestä kuolemantapauksesta. Rist varoittaa, että uusimmat arviot yli 2000 kuolemantapauksesta ovat nekin alustavia ja viralliset kuolinluvut todennäköisesti nousevat. Kesän helteet ovat olleet Euroopassa erityisen tukalat. Myös esimerkiksi Espanjassa viranomaiset ovat kertoneet yli 1000 hellekuolemasta kesäkuulta. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Postijakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Savonlinnan oopperajuhlat

0: alkavat tänään. Festivaalin ohjelmistossa ovat Mozartin Figaron häät, Verdin Nabucco, Puccinin Madama Butterfly ja Bellinin Norma. Vierailevana oopperana festivaalilla nähdään ruotsalaisen Göteborgin oopperan uusi tuotanto Verdin klassikkoteoksesta La Traviata. Kuukauden mittaisella festivaalilla käy vuosittain yli 60 000 oopperavierasta.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
3: Kärin äpissä, syö ranuja
4: ja tapaa uusia festarikamuja.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tulilasirikki.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Market.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

0: Radio Nostalgia.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Lemon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lemon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
3: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
2: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
3: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
2: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
4: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Käynnistynyt.
7: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
8: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Radio Nostalgia.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun

0: Veena. Täyttä eloa.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä
3: itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Ideapark. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Lindroos Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Venezuelassa viime viikolla tapahtuneiden tuhoisien maanjäristysten kuolonuhrien määrä on jälleen noussut. Katastrofissa on kuollut ainakin noin 2600 ihmistä, kertoi maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez paikallista aikaa torstaina. Kuolonuhrien määrä on noussut tasaisesti pelastustöiden jatkuessa ja lukujen odotetaan nousevan, sillä tuhansia ihmisiä on kateissa, eikä toivoa eloonjääneiden löytymisestä enää juuri ole. Lisäksi yli 12 000 ihmistä on loukkaantunut. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Target.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
1: Mikä?
2: On se tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja CSRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
3: Ai, miksi?
2: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
3: Anteeksi, mitä?
2: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Todella meneetään.
8: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
3: Eikä? Missä?
2: Sitä ei kerrottu.
3: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
4: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
6: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Älä jää rannalle ilman puhtia. Nyt valikoidut laboratoriopaketit ja kehonkoostumusmittaukset 20% alennuksella, sillä jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia. Tarjous on voimassa 19. heinäkuuta asti. Puhti.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
5: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
6: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Finautomotive.fi.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV-kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli-TV:ssä MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Venäjän torstaiset iskut Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan surmasivat kymmeniä. Viranomaisten mukaan ainakin 30 ihmistä kuoli torstain vastaisena yönä tehdyissä iskuissa. Lisäksi lähes 100 ihmistä haavoittui. Kiovan pormestarin mukaan Venäjän torstainen hyökkäys oli suurin Kiovaan kohdistettu isku Venäjän yli 4 vuotta sitten aloittaman hyökkäyssodan aikana. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan liki 500 droonia ja ampui 74 ohjusta. Iskut tuhosivat asuinrakennuksia ja muun muassa Ukrainan Punaisen Ristin varastorakennuksen. Tänään maksetaan vuoden ensimmäiset veronpalautukset noin 200 000 ihmiselle. Veronpalautuksia saavat tänään toiminimiyrittäjät, maatalouden harjoittajat ja heidän puolisonsa. Veronpalautuksia maksetaan suomalaisille heinäkuun alusta vuoden loppuun. Suurin osa saa palautuksensa elo- tai syyskuussa. Valtaosa suomalaisista saa verotuspäätökset ja tiedon mahdollisista veronpalautuksista vain sähköisesti omaveropalveluun.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Sää on vaihtelevaa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin kehittyy sadekuuroja. Ukkonenkin on mahdollinen etenkin sadekuurojen yhteydessä. Päivän yli lämpötila on laajalti 16-22 astetta. Lämpimintä on idässä. Yön alin lämpötila ensi yönä 10-16. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät erityisesti etelästä alkaen ja paikoin voi muodostua sumua. Huomenna lauantaina sää on jälleen hyvin epävakaista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: Kello on 3:30 yli 13. Kuuntelet Radio Nostalgiaa. Markus Parkkinen toivottaa sulle oikein hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Tervehdys vaan ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Tervetuloa käynnistelemään pitkää viikonloppua parhaassa seurassa Radio Nostalgian taajuudelle. Tänään Radio Nostalgiassa vedetään kansainvälistä Madonna-päivää ja syy on se, että popin kuningatar on julkaissut juuri tänään uuden albumin ja tämän tiimoilta on yllätystäkin luvassa tämän iltapäivän ja itse asiassa viikonlopunkin aikana, joten nyt kannattaa olla ehdottomasti tarkkana ja kuunnella Radio Nostalgiaa.
0: Radio Nostalgia.
1: Korvat höröllä meni, se piti vielä tuohon sana. Joe Dassania kuitenkin tähän nyt seuraavaksi.

Radio Nostalgian Backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Arto Tamminen siinä katseli 4 ruuhkaa näin heinäkuussa. 4 ruuhkat taitaa olla pikkusen pienempiä mitä niin arkena, mutta oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Toivottaa sulle radionostalgiasta Markus Parkkinen.
1: Hänen musiikkinsa tuo ihmiset yhteen. Hänen musiikkinsa saa maailman tanssimaan. Madonna. Perjantaina 3. heinäkuuta Radio Nostalgia viettää kansainvälistä Madonna-päivää ja juhlistaa Madonnan uuden albumin Confessions 2 julkaisua. Juhlapäivän kunniaksi Nostalgia soittaa enemmän Madonnan musiikkia. Oletpa sitten elinikäinen fani tai vasta löytämässä popin kuningattaren, tämä päivä on sinua varten.
0: Kyllä, ja tänään tulee tapahtumaan. Voin kertoa sulle pienen salaisuuden, että Madonnan lähettämät levyt on tullut Nostalgian studioon. Ja tässä tämän iltapäivän aikana ja koko viikonlopun aikana niin tulee olemaan yllätyskilpailuja ja noita juuri tämä uutuuslevy vinyylimuodossa vielä, spesiaaliversio, niin tällainen näitä palkintoja on tulossa ja näitä kilpailuja saattaa olla minä hetkenä hyvänsä, joten nyt kannattaa olla todella tarkkana tämän viikonlopun aikana ja kuunnella Nostalgiaa aktiivisesti. Alkoiko jo vähän kuumottamaan korvissa? Niin, niin siinä voi käydä. Abbaa tähän seuraavaksi ja tämähän on tietenkin Mamma Mia.

0: Se oli Abbaa, se ja Mamma Mia. Kohta mennään Madonnan musiikin pariin.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: ...sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Akria.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
13: HSL! HSL! HSL!
12: Lähimaksuhelppous viehättää.
14: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Radio Nostalgia.
18: Tänään Radio Nostalgiassa vietetään kansainvälistä Madonna-päivää. Juhlitaan siis popin kuningattaren uutta albumia Confessions 2, joka on siis julkaistu juuri tänään perjantaina. Ja tämä uusi albumi on jatkoa ikoniselle vastineelle Confessions Dance Floor, joka julkaistiin vuonna 2005. Mutta nyt mennään nostalgisti vuoteen 1981. Silloin maaliskuussa julkaistiin Madonnan 4. studioalbumi Like a Prayer. Ja se nousi Billboard-listan ykköseksi, rikkoi platinarajan peräti 4 kertaa. Like a Prayer-kappaleesta tuli yksi Madonnan uran suurimmista hiteistä, ainakin tähän mennessä. Alun perin kappaleesta piti tehdä ja se kiinnitettiin, sitä piti tehdä mainos Pepsille, mutta Pepsi purki sitten sopimuksen kappaleen musiikkivideon aiheuttaman kohun vuoksi. No, Madonna tosin sai pitää 5 miljoonan keikkapalkkionsa tästä.

0: Madonnaa siinä nostalgiseen tapaan, Like a Prayer. Ja tosiaan tuo Madonnan uutuusalbumi, Confessions 2, se on julkaistu tänään. Ja nyt kannattaa ottaa puhelin käteen, nimittäin yllätyskilpailu tähän kohtaan iltapäivää. Tänä, nimittäin Nostalgian studiossa on näitä Madonnan uutuusalbumia ja vinyyliversiona vielä. Ja nyt laitetaan kilpailu käyntiin ja voit nimittäin voittaa itsellesi tuon Madonnan uutuusalbumin, joka on julkaistu juuri tänään 3. päivä heinäkuuta. Puhelinnumero Nostalgian studioon ja osallistumissa on tapa on tämä.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon 092 600 600.
0: Eli nyt vaan soittamaan ripeästi Nostalgian studioon. Voit voittaa itsellesi tuon Madonnan uutuusalbumin Confessions 2, joka on siis julkaistu juuri tänään. Eli se on aivan uunituore ja Madonna ne tänne tuota Nostalgian studioon toimitti ja ne saapui juuri tuossa ihan hetki sitten. 092 600 600 on puhelinnumero. Soitan nyt tänne Nostalgian studioon ja joku tuon levyn itselleen sitten voittaa, mutta kuka tuo onnellinen on, niin se selviää ihan nyt sitten näinä hetkinä. Eli 092 600 600, otetaan tuolta soittajalähetykseen. Täällä on Markus, kuka siellä?
2: Täällä on Mia, moi.
0: No moi Mia, mistä päin soittelet?
2: Kuopiosta. Mä soitin sulle, mutta silti mä säikähdin, kun sä vastasit.
0: Mua säikähdit, mitä varten?
2: Eikö mä säikähdin? Joo, mä soitin, mutta mä en olettanut, että joku vastaa.
0: Ihanko totta?
2: No, mä viimeistä päivää töissä ennen lomaa, niin tää varmaan nyt kertoo vähän jotain.
0: Alkaa olemaan vähän niin kuin loman tarpeessa, niinkö? Mut tiedätkö mitä, Mia?
2: No, kerran.
0: Sä voitit itsellesi tuon Madonnan uutuusalbumin. No on, se toi. Uskon nyt mua nyt.
2: No nyt mä vasta säikähdinkin. Wow.
0: Joo, siis
2: se on.
0: Kyllä, se on tää Madonnan uutuusalbumi, joka on julkaistu juuri tänään. Ja tollanen vielä vinyyliversio. Ja voin sanoa, että toi on niin makea näköinen. Siinä on vielä laitettu tommoset vaaleanpunaiset rusetit päälle. Ja se on siis aivan huikea mahtava palkinto.
2: Siis mä soitan sulle ja mä oletan, että sä et vastaa, ja sit mä säikähdän, kun sä vastaat, ja sitten mä vielä voitan jotakin. Tää on ihan, onpas jännää.
0: Niin, että sä niinku tavallaan sä et osallistunut kilpailuun, vai oliks tää niinku?
2: Mä aloitin radion, kun mä tulin tänne, ja sit sä sanoit, että soita tähän numeroon, ja mä soitin, ja sit mä ajattelin, että ei täältä kukaan kuitenkaan
0: No niin, no mut joku vastas kumminkin.
2: Joo.
0: Hei Mia. Paljon onnea. Me laittaa Kuopioon tulemaan, kuule nyt todella spesiaalipaketti sitten, eli Madonnan Confessions 2 albumi, ja pääsit kuule jorailemaan. Tuosta on luvattu, että kuulemma tanssilattiat käy kuumena tuon levyn ansiosta.
2: Ihan mahtavaa. Mulla on syntymäpäiväjuhlat tulossa, omat siis tuossa pari viikon päästä, ja siellä sitten.
0: Tämä on etukäteen synttärilahi. Toivotaan, että posti ehtii tuoda perille sen siihen mennessä, ja etukäteen synttärilahja sitten myös. Ja oikein hyvää kesäloman alkua. Voiko näin paremmin alkaa kesäloma sullakin?
2: No ei. Kiitos.
0: Aivan mahtavaa. Jää odottaa hetkeksi.
2: Kaikille kuulijoille ihanaa kesää ja sulle myös.
0: Hei, kiitos paljon. Jää odottaa hetkeksi ja vielä vaihdetaan yhteystietoja.
2: Todellakin jää.
0: Hyvä. Kiitos Mia. Moi moi.
2: Moi moi.

0: Sweet-yhtye ja Papa Joe. Seuraavaksi ääneen pääsee tämän pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
0: Pienokin soi ja klassikot heräävät eloon. Radio Nostalgian pitkän viikonlopun teema-artistina tänä viikonloppuna säihkyy Elton John. Hänen tunnetuimpiin ja rakastetuimpiin laluihin kuuluu ehdottomasti Your Song. Bernie Taupe kirjoitti sanat vain 17-vuotiaana Elton Johnin äidin keittiön pöydän ääressä ja Elton sävelsi kappaleen noin 20 minuutissa saatuaan Taupin sanat. Your Song-kappaleen ensimmäisen kaupallisen levytyksen ja julkaisun teki yhdysvaltalainen yhtye Three Dog Night maaliskuussa 1970 ilmestyneelle It Ain't Easy-albumilleen. Mutta Eltonin oma versio nousi tunnetuimmaksi, kun se julkaistiin myöhemmin samana vuonna hänen toisella albumillaan Elton John. Kyseessä oli siis vuosi 1970. Your Song oli Elton Johnin ensimmäinen suuri kansainvälinen hitti. Laulu oli tärkeä läpimurto hänen uralleen ja auttoi luomaan hänen kansainvälisen uransa. Nykyään sitä pidetään yhtenä popmusiikin klassikoista ja keskeisenä esimerkkinä Elton Johnin ja Bernie Taupin onnistuneesta yhteistyöstä. Elton John aluksi hieman epäröi kappaletta, kun hän piti sitä liian yksinkertaisena, mutta ehkä siinä juuri piileekin sen vahvuus. Myöhemmin hän on kertonut useaan otteeseen pitävänsä Your Songia yhtenä omista tärkeimmistä merkityksellisimmistä kappaleistaan. Your Song oli Elton Johnin ensimmäinen top 10 hitti sekä USA:ssa että Isossa Britanniassa.

0: Your Song. Elton John on tämän pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa ja seuraavan kerran hänen musiikkia kuullaan sitten tuossa kello 16 jälkeen. Hyvää perjantai-iltapäivää, aurinkoista viikonlopun alkua, kesäviikonloppua viettää kanssasi Radio Nostalgian taajuudella Markus Parkkinen. Sami Babitsinilta soi kohta sellainen kappale kuin Tuhka tuuleen.
1: Radio Nostalgia.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomaan. Juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Mitä sä kirjoittelet?
4: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
3: Jaha.
4: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
3: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
4: Juu, ei enää.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai leppoisaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
11: Sellainen on puuhamaa.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
1: Kello 14 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja uutissa kuullaan muun muassa Belgian helleaallon ikävistä seurauksista.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Uutisia kohden johdattelee CCR, Have Years in the Rain, ja onko tässä nyt sitten jonkinlainen viittaus myös uutisten jälkeiseen aikaan, nimittäin säätietoja luvassa heti uutisten jälkeen.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
3: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Jaas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
12: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
11: Mitä?
12: Mitä?
11: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: Villa. Visitko supermarket?
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
20: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
21: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
22: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
23: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
24: Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
25: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus Lats kissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Lähi-Tapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähi-Tapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 85-vuotiaita tai sitä vanhempia. Kuolinluvut olivat viranomaisten mukaan melkein 40% korkeammat kuin tavallisesti. Tutkijat ovat kuvailleet kesäkuun lämpöaaltoa Euroopan vakavimmaksi. Lämpöennätyksiä rikkoutui useissa maissa, ja helteiden aikana on kuollut kaikkiaan tuhansia ihmisiä enemmän kuin tavallisesti. Britannian kansallinen rikosvirasto ja Europol kertoivat eilen laajasta poliisiyhteistyöstä, jossa on avattu lukuisia tutkintoja huumaavien aineiden avulla tehdyistä raiskauksista useissa maissa. Tutkinnoissa on löydetty yli 150 mahdollista tekijää ja uhria. Monet uhreista ovat epäiltyjen tekijöiden puolisoita tai seurustelukumppaneita. Tutkinnat ovat paljastaneet epäiltyjä tekijärinkejä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla ja viestiryhmissä. Ryhmissä on jaettu esimerkiksi kuvamateriaalia teoista ja ohjeita uhrin huumaamiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu kaupallisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle 8 miljoonaa euroa. Valtionavustusta myönnettiin 40 alueelle. Valtionavustuksia saivat Posti Jakelu, Botnia Print ja toiminimi Jyrki Ruokamo. Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään 4. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023. Suomen koripallomaajoukkue kohtaa Unkarin MM-karsinnassa tänä iltana. Ottelu alkaa Helsingin Areenassa kello 18.30. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran marraskuussa, jolloin Unkari voitti kotikentällään 89-82. Suomi on jo varmistanut paikkansa MM-jatkokarsinnassa, joka alkaa elokuun lopulla. MM-lopputurnaus pelataan ensi vuonna Katarissa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Nostalgian sää.
4: Sää on vaihtelevaa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin kehittyy sadekuuro ja ukkonenkin on mahdollinen etenkin sadekuurojen yhteydessä. Päivän yli lämpötila on laajalti 16-22 astetta. Lämpimintä on idässä. Yön alin lämpötila ensi yönä 10-16. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät erityisesti etelästä alkaen ja paikoin voi muodostua sumua. Huomenna lauantaina sää on jälleen hyvin epävakaista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
4: Kello on 3 minuuttia yli 14. Markus Parkkinen toivottaa Radio Nostalgiasta hyvää perjantai-iltapäivää.

0: Siinä Tony Christie ja Amarillo.
1: Radio Nostalgia. Markus Patti.
0: Nostalgia pitkä viikonloppu on lähtenyt iloisella mielellä käyntiin ja kiva viettää tätä kesäistä viikonloppua juuri sun kanssa. Tänään pitää myös kansainvälistä Madonna-päivää Radio Nostalgiassa ja Madonnan musiikkia on tulossa ja juhlistetaan tänään popin kuningattaren uutuusalbumia, joka on julkaistu tänään.
1: Radio Nostalgia.
0: Rakkaus riittää tässä Beatlesia vuodelta 1967. All you need is love.

0: Beatlesia vuodelta 1967, All You Need It's Love. Ja tuon kappaleen ensi ilta, se oli BBC:n Our World TV-lähetyksessä, jota seurasi noin suurin piirtein, mutta lähestulkoon 360 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Aikamoinen ensi ilta.
1: Radio Nostalgia.
0: Tämä ensi ilta on puolestaan sitten Simon & Garfunkel.

0: Radionostalgiassa Simon & Garfunkel ja The Boxer. Ihan tuokin kuluttua tulossa Shocking Bluelta Venus.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
12: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
13: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brykke akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
21: Hei! Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks.
5: Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
22: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
23: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
25: Joo, noita mökille.
24: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
25: No nyt on kesäistä.
24: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
26: Visit K-Supermarket.
24: Tavallista parempi ruokakauppa. Se

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Nostalgia.

Shocking Blue ja menikö pikkusen jo jalan alle näin perjantai-iltapäivän ja viikonlopun alun kunniaksi. Se oli Venus. Pave Maijaselta tulossa ihan kohta elämän nälkä ja ennen Pavea rakkauden tarinaa ala Andy Williams. Tämä on Love Story.

0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Se oli Pave Maijanen ja Elämän nälkä. Tänään Radio Nostalgiassa vietetään kansainvälistä Madonna-päivää ja juhlan aihetta on, sillä tänään on julkaistu popin kuningattaren uusi albumi Confessions 2. Like a Virgin, se on nostalgiaa. Vuonna 1984 julkaistu Madonnan ensimmäinen Billboard Hot 100-listan ykkönen Yhdysvalloissa. Like a Virgin pysyi nimittäin Billboard-listan ykkössijalla peräti 6 viikkoa. Ja tämä kappale nosti hänet lopullisesti maailmanlaajuiseksi supertähdeksi. Kappaleen musiikkivideo kuvattiin osittain Venetsiassa, mikä oli tuohon aikaan melko harvinaista popvideolle. Ja videollahan Madonna seilaa gondolissa ja kanavaa pitkin ja esiintyy valkoisessa hääpuvussa. Tässä se tulee. Nostalgiaa vuodelta 1984. Madonna ja Like a Virgin.

0: Like a Virgin ja Madonna ja kansainvälistä Madonna-päivää vietetään tänään Radio Nostalgiassa. Ja tuolla Nostalgian sosiaalisessa mediassa on myös meidän juontajien tekemä tämmöisen Madonna-poseerausvideo. Käypä katsomassa ja kommentoimassa ja toivottavasti myös tykkäämässä, tai miten sitä sanotaan hienosti, laikkaamassa sitä meidän videoa vaikka tuolla Facebookissa. Mutta käy katsomassa, miltä näyttää meidän Madonna-poseeraukset, siis minä, Art, Anna ja Sussu siellä poseeraa. Se löytyy tuolta sosiaalisesta mediasta. Ihan juuri äskettäin ilmestyi sinne, joten se löytyy sieltä. Ja eiköhän me laita nyt tähän sitten tuo yksi kilpailu vielä, nimittäin näitä Madonnan uusia Confessions 2-albumeita vinyyliversiona. Niitä on tänne Nostalgian studioon Madonna lähettänyt. Ja eiköhän me laita nyt sitten toinen tämmöinen kilpailu käyntiin tässä kohtaa ja sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi tuo albumi, kun soitat Nostalgian studioon nyt.
1: Puhelinnumero Radio Nostalgian studioon 092 600 600.
0: 092 600 600. Nyt on aika soittaa. Ei tarvi vastata mihinkään kysymykseen. Laittaa ihan tämmöisellä hyvällä kesämielellä ja fiiliksellä tämä kilpailu. Eli soittamalla voi voittaa. 092 600 600. Nyt vaan puhelin nopeasti käteen ja soittamaan. Odotetaan hetken aikaa, että kaikki varmasti ehtii kisaan mukaan ja laitetaan kisa käyntiin tosiaan nyt. Ja 092 600 600. Soitappa tänne. No näköjään innokkaita soittajia on. Madonna kiinnostaa ihan selvästi. Ja onhan toi nyt ihan ainutlaatuinen toi uusi albumi, juuri tänään julkaistu albumi. Sulla on mahdollisuus voittaa se Radio Nostalgian välityksellä itsellesi. Ja vielä tuo vinyyliversio, joka on aivan mielettömän makea toi. Mua ihan itseänikin houkuttelee se tuossa pöydällä, mutta se laitetaan jollekin kuuntelijalle menemään. Jollekin onnelliselle, joka nyt soittaa studioon. 092 600 600. Ja otetaan sitten tuolta soittajalähetyksen. Täällä on Markus, kuka siellä?
2: Kaitsu.
0: Kaitsu, moi. Mistä päin soittelet?
2: Vantaalta.
0: Mitäs Vantaa perjantai-iltapäivään kuuluu?
2: Ihan hyvä. Pikkusen satelee, mutta
0: no, se kuluu kesää vähän. Pitää olla erilaisia säätiloja, eikö vaan?
2: Joo, näin on.
0: Mites Madonna, iskeekö?
2: No, ei hirveästi itsellä, mutta vaimolle ja näillä muille.
0: Okei. Että siellä on niinku faneja löytyy.
2: No niin.
0: Se on se uutuusalbumin Confessions 2, mikä tänään julkaistiin virallisesti, niin tää lähtee kai sulle palkinnoksi.
2: Yes, all right.
0: Odotappa kuule hetken aikaa siinä langan päällä tai siinä puhelimen päässä ja vaihdetaan yhteystietoja ja oikein yes. Hyvää viikonloppua. Paljon onnea.
2: Samo, kiitos.
0: Hyvä.
1: Radio Nostalgia.
0: Näin, kai sulle paljon onnea voitosta.

0: Billy Joel ja Uptown Girl. Ja tosiaan toi Madonna poseerausvideo, se löytyy tuolta meidän sosiaalisesta mediasta, vaikka Facebookista se löytyy, niin käypä katsomassa ja kommentoimassa, mitä oot, että kuinka me onnistutaan Madonna poseerauksissa vai onnistutaanko. On se aika komeita poseerauksia, on ala Anna ja Arttu ja Sussu ja sitten meikäläinen Markus.
1: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterilla.
3: Kyllä, Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
8: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Kohta vuorossa on kello 15 uutiset. Uutissa kuullaan muun muassa El Niniosta ja Elisan ja MTVn sopimuskiistan ratkaisusta.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.
1: Ja uutisten jälkeen sitten kisaillaan tuttuun perjantaiseen tapaan 10 kysymystä. Ne esitetään kello 15 uutisten jälkeen. Ja tässä kohti uutisia meitä johdattelee musiikillisesti Chris Rea.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Hei sinä! Onko tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Go-auto. Miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
8: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
8: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
8: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
19: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasia.
20: Joo, noita mökille.
19: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
20: No nyt on kesäistä.
19: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
21: Visit K-Supermarket.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Mikä se siellä lentelee?
22: Halo?
9: Onko kesän ensimmäinen korko?
22: Herätys!
9: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
22: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
23: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.

0: että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
0: Mitä?
1: Mitä?
0: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
2: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Ukraina on tehnyt iskuja Venäjälle sekä Venäjän hallitsemille alueille Ukrainassa. Iskuissa on paikallisten viranomaisten mukaan kuollut yhteensä kymmenkunta ihmistä. Venäjän nimittämän kuvernöörin mukaan Ukrainan isku Zaporizhian eteläosaan surmasi 5 ihmistä. Kuvernööri Jevgeni Balitski syytti Ukrainaa iskujen kohdistamisesta siviileihin, jotka olivat hänen mukaansa olleet ostoksilla paikallisella torilla. Muiden Ukrainan iskujen kerrottiin kohdistuneen Venäjälle Belgorodiin ja Brianskiin lähellä Ukrainan rajaa. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Nostalgian sää.
4: Sää on vaihtelevaa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin kehittyy sadekuuroja. Ukkonenkin on mahdollinen etenkin sadekuurojen yhteydessä. Päivän yli lämpötila on laajalti 16-22 astetta. Lämpimintä on idässä. Yön alin lämpötila ensi yönä 10-16. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät erityisesti etelästä alkaen ja paikoin voi muodostua sumua. Huomenna lauantaina sää on jälleen hyvin epävakaista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiassa Dingo ja Levoton tuhkivo. Hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Kello on 8:15. Hyvää viikonlopun alkua ja tämä kesäviikonloppu Radio Nostalgiassa kulkee iloisella mielellä ja meikäläisellä on ilo ja kunnia saada viettää sitä juuri sun kanssa. Toivottavasti sunnuntaihin saakka, mihin saakka nostalgian pitkä viikonloppu kestää, perjantaista sunnuntaihin. Mutta tuossa ihan lähitulevaisuudessa, eli 20 minuutin kuluttua suurin piirtein, silloin visaillaan, nimittäin tähänkin iltapäivään perjantaihin kuuluu jälleen tuttuun tapaan 10 kysymystä kilpailu. Mutta kuka on tuo onnekas, joka pääsee kilpailuun kertomaan oikeita vastauksia? Tietenkin jännitystä on myös se, että kuinka monta oikeaa vastausta 10 kysymykseen tällä kertaa saadaan ja kuka voittaa kesäisen palkinnon kilpailussa. Tätä vielä hetken aikaa joudutaan jännittämään.
1: Radio Nostalgia.
0: Mamma sen te papas.

0: Willie Nelson, all on the road again. Hei, Michael Jacksonia seuraavaksi, ja tämä kappale on Beat It. Ja kuule, siihen löytyy mielenkiintoista tarinaa tähän kappaleeseen, nimittäin Van Halen soitti kitarasoolon tähän kappaleeseen, ja kun kappale tuottaja Quincy Jones soitti Van Halenille pyytääkseen häntä mukaan levytykseen, niin Van Halen luli puhelua pilaksi ja katkaisi puhelun useita kertoja ennen kuin tajusi puhuvansa oikeasti oikeaan Quincy Jonesin kanssa. Ja Michael Jackson sitten kirjoitti puolestaan kappaleen tarkoituksella rock-henkiseksi, koska Quincy Jones halusi Thriller-albumille jonkin rock-kappaleen, jonka puhuttelisi myös rock-yleisöä. Beat It voitti vuonna 1984 Grammy-palkinnon muun muassa vuoden levytyksestä.
1: Radio Nostalgia.

0: Michael Jackson ja Beat It. Kappale oli Yhdysvalloissa Billboard Hot 100-listan ykkönen ja oli yksi tärkeimmistä syistä siihen, että Thriller-albumista tuli maailman myydyin albumi.
1: Radio Nostalgia.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Auto. Miten voin auttaa?
13: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
12: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
13: Okay, eli vain yksi appi.
12: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
13: Olenhan vanha appiukko.
14: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
22: Todella mereetään.
23: Joo, todella mureeta.
22: No, todella hyvä.
24: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
25: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
26: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
25: Ja miten olette...
26: Hop, painaa.
25: Mitä ihmettä?
26: Kello käy, TikTok.
25: Herra budjettiministeri...
26: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
25: Mikä?
26: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
27: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Vaihtoauto alle ja bonukset päälle. Nyt korkotarjous sekä 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi.
2: Kaikki tarvittava.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Eaglesin Take It Easy -kappaleen jälkeen 10 kysymystä kilpailu Nostalgian puhelinnumero Nostalgian studioon 092 600 600.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Kuka on tuo onnekas, joka pääsee tänään kisailemaan? Puhelinnumero Nostalgian studioon 092-600-600. Montako oikea vastaus tulee? Palkintona on Nostalgia kesähattu ja Nostalgia tennissukat, eli tämmöinen kesäinen tuotepaketti sille onnekkaalle, joka sitten kisaan pääsee mukaan. Ja oikeita vastauksia tietysti toivotaan mahdollisimman monta. 092-600-600 on puhelinnumero. Soita nyt ja lähde kisaan mukaan. Kuka on tuo onnekas, joka kilpailuun pääsee? Otetaanpa sitten soittaja. Täällä on soittajia paljon, mutta otetaan tuosta. Radio Nostalgia, Markus, kuka siellä?
2: Mikkohan täällä.
1: No terve Mikko, mistä päin soittelet?
2: Täältä ulkomailta Uuraisilta.
1: No niin, sitten me lähdetään kuule katsomaan, miten Uuraisilta löytyykö tietoa. Ootko valmiina? No niin, täältä lähtee tulemaan. Mikä maa lahjoitti vapauden patsaan Yhdysvalloille vuonna 1886?
2: Jaha. Olisiko Ranska?
1: Kuka on liikenne- ja viestintäministeri? A. Mari Rantanen, B. Lulu Ranne, C. Sofia Virta.
2: Mikä se oli se ensimmäinen?
1: A. Mari Rantanen, B. Lulu Ranne, C. Sofia Virta. Kuka näistä on liikenne- ja viestintäministeri?
2: Lulu Ranne.
1: Okei. Okay. Mikä on Kreikan pääkaupunki?
2: Athena.
1: Beatlesin ensimmäinen albumi oli Please Please Me, mutta minä vuonna se julkaistiin? A. 1960, B. 1963 vai C. 1965?
2: 65.
1: Selvä. Tämän päivän syntymäpäiväsankari, hän on ainoa suomalainen, syntymäpäiväsankari, hän on ainoa suomalaisena yltänyt 1400 tehopisteen rajan NHL:n runkosarjassa, täyttää tänään 56 vuotta. Kuka henkilö on kyseessä?
2: Olisiko se tuo Littman?
1: Ja
2: Kiki Littman.
1: Joo, selvä. Sitten kuudes kysymys. Minkä maalainen jalkapalloilija Lionel Messi on?
2: Eikö se ole espanjalainen?
1: Onko näin?
2: Ketkinen Messi.
1: Lukitaanko vastaus?
2: Lukitaan vastaus.
1: No niin. Ja mikä on maailman pienin valtio?
2: Luxemburgki varmaan.
1: Minkä organisaation johtoon Kirsi Varhila juuri äskettäin valittiin? A. Suomen suurin yliopistosairaala HUS, B. Sosiaali- ja terveysministeri vai C. Kela? Kirsi Varhila.
2: Olisiko se Kelaa päässyt?
1: Okei. Okay. Yhdeksäs kysymys. Taru Valkeapää tuli 90-luvulla tunnetuksi TV-stä peliohjelman juontajana, mutta minkä niminen tämä peliohjelma oikein oli?
2: Joo, se on se Peikko se.
1: Mikä se Peikon nimi oli?
2: Mikä se nyt oli? Huuko vai mikä se oli?
1: Mennäänkö sillä?
2: Mennään sillä.
1: Noniin, ja sitten se on 10. kysymys kuule sitten Mikko enää, eli viimeistä viedään. Radio Nostalgiassa vietetään kansainvälistä Madonna-päivää tänään, ja sitä juhlistetaan nimenomaan Popin kuningattaren uuden albumin julkaisua. Milloin hänen Madonna-nimeä kantava esikoisalbumi julkaistiin? Tämän albumin ensimmäinen single oli muuten silloin Holiday. Vaihtoehdot on A. 1983, B. 1985 vai C. 1987?
2: 87.
1: Okei. Siinä ne oli ne kuule 10 kysymystä, niin eiköhän me oteta tähän väliin kappaleen verran musiikkia ja käydään kohta läpi oikeine vastauksine ja sitten lasketaan vielä, että montako meni Mikko oikein.
2: Joo.
1: Hyvä, oottele hetki siinä.
2: Yksi.
1: Katsotaan, jännittää vielä hetki.
2: Joo.
0: Nostalgian 10 kysymystä.

0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Nyt on vielä sitten totuuden hetki, eli oikeat vastaukset kysymyksiin ja yhteenlasku sitten. Ootko Mikko valmiina?
2: Olen.
1: No niin. Mikä maa lahjoitti vapauden patsaan Yhdysvalloille vuonna 1886 ja Ranskahan se oli ja tämä tuli siitä, että nythän siellä Ranska juhlistaa Yhdysvaltojen 250-vuotispäivää tulevana viikonloppuna valaisemalla sitten vapauden patsaan. Ja kakkoskysymys, kuka on liikenne- ja viestintäministeri? Hän on Lulu Ranne.
2: Joo, meni kaksi oikein.
1: Ja Kreikan pääkaupunki, Ateenahan se on.
2: Joo.
1: Ja Beatlesin ensimmäinen albumi Please Please Me, se julkaistiin maaliskuussa vuonna 1963.
2: Aha.
1: Joo.
2: Tämä oli aika pieni silloin, kun se oli.
1: Olit. No,
2: kaksivuotias.
1: Mä olin niin pieni, mä en ollut vielä edes syntynytkään silloin. Tämä oli jossain silmänkulmassa vielä ajatuksessa.
2: Ja pallista palliin vielä.
1: Tämän päivän syntymäpäiväsankari, hän on ainoana suomalaisena ylittänyt 1400 tehopisteen rajan NHL:n runkosarjassa ja viettää tänään 56-vuotispäivää. Kyseessä on semmoinen herra kuin Teemu Selänne. Ja Lionel Messi Argentiinastahan hän on Argentiinasta
2: niin,
1: kyllä, joo. Ja maailman pienin valtio, Vatikaani.
2: Joo. Se on ollut Luxemburgikin on pieni.
1: No pieni sekin on kyllä, ei se kyllä hirveästi pääse pullistelemaan koko tämän vuoksi.
2: Euroopassa kun ajanut, niin unissaan vähän tullut läpi, niin ei muista, että olisi Luxemburgi mennyt jo.
1: No niin justiin jo, että meni ohi niin kuin Rantalan joulu.
2: Niin.
1: Joo, kyllä. Minkä organisaation johtoon Kirsi Varhila juuri äskettäin valittiin ja oikea vastaus oli Kela?
2: No niin.
1: Joo, se näköjään uutisia on luettu.
2: En ollut kyllä. Heti veti hatusta kuullut tuommoisen tempun.
1: Ja Taru Valkeapää, hänhän tuli 90-luvulla tunnetuksi tuosta TV-pelin ohjelman juontajan roolista ja Huukohan se oli se peli, mitä silloin pelattiin.
2: Joo, niin
1: silloin, mutta silloin piti olla näppäinpuhelin, että pystyi pelaamaan. Ei lankapuhelimella kierrettävällä, niin siihen ei pystynyt osallistua. Piti olla se näppäinpuhelin.
2: No se anna terve.
1: Terve, terve, vaan miten se meni. Joo, niin oli.
2: Särsähti oikein.
1: Joo, niin, no silloin särähti. Joo, kyllä, se on ihan totta. Ja tänään Radio Nostalgiassa vietetään kansainvälistä Madonna-päivää. Me juhlitaan sitä Madonnaa siksi, kun hänen uusi albumi julkaistaan juuri tänään. Ja kysyin, että milloin hänen Madonna-nimeä kantava esikoisalbumi julkaistiin. Ja tämän albumin ensimmäisen singlenä muuten oli sellainen kappale kuin Holiday. Ja vuosi oli 1983.
2: Joo, se olikin niin aikaisin.
1: Joo, se oli jo silloin. Ja tästä kun mä Mikko kuule pistän nyt bukstaavia yhteen, niin 3 oikeaa vastausta 10, eiks vaan?
2: Oi, on.
1: Joo.
2: Minä ajattelin, että yhdessä.
1: Tuli 3. Se on sitten 3 kertaa enemmän, mitä suunnittelit, joten kaikki hyvin. Tästä lähtee kesäpalkinto sulle tulemaan ja siihen kuuluu siis Nostalgia kesähattu ja Nostalgia tennissukat.
2: No niin.
1: Niillä pärjää kuule koko kesän yli sitten.
2: Kyllä, kyllä.
1: Loistava. Paljon onnea ja kiva, että olit kisassa mukana ja oikein mukavaa viikonloppua.
2: Kiitos samoin sinulle.
1: Moi moi.
0: Nostalgian 10 kysymystä.
1: Joka perjantai kello 15.30.

0: Radio Nostalgia.
1: Englantilainen popyhtye Rubettes ja heidän ensimmäinen menestyssingle Sugar Baby Love vuodelta 1974. Kohta tulossa Madonnaa, koska tänään Radio Nostalgiassa vietetään kansainvälistä Madonna-päivää.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: A, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
12: 10 tonnia rempparahaa.
13: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Ootko jo kuullut uutiset?
15: Eh.
14: 2 mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
15: Eikä? Missä?
14: Sitä ei kerrottu.
15: Käsittämätöntä.
14: Mm.
15: Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
16: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
17: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe kone.

0: Radio Nostalgia.
1: Tänään Radio Nostalgiassa vietetään siis kansainvälistä Madonna-päivää. Popin kuningattaren uusi albumi Confessions 2 on julkaistu siis juuri tänään perjantaina. Mutta tämä seuraava, La Isla Bonita, se on nostalgiaa vuodelta 1987. Kappaleen säveltäjä Patrick Leonard tarjosi kappaletta ensin Michael Jacksonille, mutta tämä hylkäsi sen ja sen jälkeen Madonna otti kappaleen ja kirjoitti siihen sitten oman sanoituksensa. La Isla Bonita tarkoittaa espanjaksi kaunis saari ja kappale kertoo San Pedro-nimisestä trooppisesta paikasta, mutta Madonna on myöhemmin kertonut, ettei edes tiedä tarkalleen, missä tämä San Pedro sijaitsee. La Isla Bonita oli Madonnan ensimmäinen tällainen selvästi latinavaikutteinen hitti. Kappaleessa kuullaan flamingo-kitaraa, latinalais-amerikkalaisia rytmejä, maracasseja ja myös espanjankielisiä sanoja. Kappale julkaistiin vuonna 1987 albumilla True Blue, sen viidentenä ja viimeisenä singlenä. Ja tämäkin kappale oli valtava kansainvälinen menestys ja nousi ykköseksi useissa Euroopan maissa, muun muassa Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ranskassa. Tässä on Popin kuningatar ja nostalgiaa vuodelta 1987. La Isla Bonita.
0: Elämäsi musiikkia.

0: Madonna ja La Isla Bonita. Confessions 2 albumi on Madonnan uusi albumi, joka on siis julkaistu juuri tänään perjantaina ja siksi Radio Nostalgiassa tänään vietetään kansainvälistä Madonna-päivää. Mulla on yksi vielä tuollainen Madonnan uutuusalbumi vinyyliversiona tuossa pöydällä odottamassa, mutta me säästetään se huomiselle lauantaille. Eli huomenna lauantaina on tulossa kilpailu, jossa sulla on mahdollisuus voittaa tuo Madonnan uutuusalbumi vinyyliversiona, joten tuo kilpailu sitten huomenna lauantaina Radio Nostalgian viikonlopussa.
1: Radio Nostalgia. Markus Patti.
0: Oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Kello on kohta 16 ja vuorossa on uutiset.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi. Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileeleikkeet plussakortilla 599 rasia.
12: Joo, noita mökille.
11: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että, hau!
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff!
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff!
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau!
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle!
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpohjaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
4: tuulilasirikki.fi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Medin automotive.fi.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset. Uutisista.

0: heittäydy sinäkin satuun Muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Veen mukaan tämäkin johtui lähinnä siitä, että Venäjän jo aiemmin tekemät hyökkäykset oli muutettu etenemisiksi, kun oli saatu lisää todisteita pysyvyydestä. Ukraina taas sai taisteltua takaisin alle 34 kilometriä Zaporizhian ja Dnipropetrovskin alueilla. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Nostalgian sää.
8: Sää on vaihtelevaa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin kehittyy sadekuuroja. Ukkonenkin on mahdollinen etenkin sadekuurojen yhteydessä. Päivän yli lämpötila on laajalti 16-22 astetta. Lämpimintä on idässä. Yön alin lämpötila ensi yönä 10-16. Illalla ja yöllä sateet yleistyvät erityisesti etelästä alkaen ja paikoin voi muodostua sumua. Huomenna lauantaina sää on jälleen hyvin epävakaista maan etelä- ja keskiosassa.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Markus Parkkinen.
1: Tänään Radio Nostalgiassa on vietetty kansainvälistä Madonna-päivää ja näin iltapäivän osalta nostetaan myös hattua tälle todelliselle ikonille. Madonnan Confessions 2 uutuusalbumi on siis julkaistu tänään perjantaina 3. päivä heinäkuuta. Ja tuo uusi albumi on jatkoa ikoniselle vastineelle Confessions on the Dance Floor, jonka hän julkaisi vuonna 2005. Harvinaisesta herkusta on siis kyse ja siksi odotukset ovat varmasti korkealla niin Madonna-fanien kuin musiikin ystävienkin keskuudessa. Puhutaan kuitenkin artistista, joka on määritellyt popmusiikin suuntaa jo vuosikymmenten ajan. Ja jokainen hänen levynsä on tietyllä lailla ollut oma aikakautensa ja nyt ollaan taas jälleen uuden luvun äärellä. Mutta tämä on nostalgiaa. Holiday, Madonnan vuonna 1983 julkaisema kappale hänen samannimiseltä debyyttialbumilta.

0: Tuliko muistoja mieleen? Varmaan on jorattu diskopallon alla tämän biisin tahtiin joskus ainakin 80-luvulla, jotka ovat silloin diskossa käyneet. Madonna ja Holiday. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja hyvää pitkän viikonlopun alkua toivottaa Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgia.

0: Vihreänjoen rannalla ja Eppu Normaali. Mun ystävä oli ollut heidän keikalla ja kehui aivan maasta taivaaseen, että oli ollut aivan mieletön veto keikalla ja meno. Ja sanoi, että herrat on niin kuin niin kovassa kunnossa. Ja jos he ovat antaneet vuosikymmenten ajan paljon suomalaisille, mutta musta tuntuu, että nyt herrat näyttää vielä, että sen kaapin paikan oikeasti, että ketä Eppu Normaali -bändin jätkät oikein kokonaisuudessaan on. Viimeisiä keikkoja nimittäin herrojen musaikillinen ura sitten tällä hetkellä, tänä kesänä vie.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: K-Market.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: On leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Moro, mitä äijä?
4: No moi, mikäs meininki?
3: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
4: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
3: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alen kuumat hinnat vain 22.7. asti.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja pitkän viikonlopun teema-artisti.
1: Tänä viikonloppuna Radio Nostalgiassa on tarjolla suuria hittejä, kun viikonlopun teema-artistina on Sir Elton John. Elton Johnin kuuluisa kappale Rocket Man on vuodelta 1972 ja se liittyy vahvasti hänen uransa alkuvaiheisiin. Rocket Man kertoo astronautista, joka lähtee avaruuteen ja kokee yksinäisyyttä sekä kaipuuta kotiin ja perheensä luo. Ristiriitaisia tunteita siis, työ tai unelma vie kauas, mutta samalla ihminen ikävöi läheisiään. Kappaleen sanat on kirjoittanut Elton Johnin pitkäaikainen yhteistyökumppani Bernie Taupe, ja hän sai idean tekstiin tieteiskirjailija Ray Rafferin vuoden 1951 novellista Rocket Man. Novellissa astronautin ammatti on muuttunut arkipäiväiseksi työksi ja siinä kuvataan avaruusmatkailun aiheuttamaa emotionaalista kuormaa ja ristiriitaa työn ja tavallisen perhe-elämän välillä. Rocket Man on julkaistu vuonna 1972 albumilla Honky Chateau ja kappale vakiinnutti Elton Johnin aseman maailmanlaajuisena pop-tähtenä ja sitä pidetään edelleen yhtenä hänen tunnusomaisimmista lauluistaan. Kappale auttoi vahvistamaan Elton Johnin julkista imagoa ja häntä kutsuttiin joskus myös leikkisästi Rocketmaniksi. Lisäksi kappaleen nimi inspiroi myöhemmin myös hänen elämänkerta-elokuvaansa Rocket Man, joka julkaistiin vuonna 2019.

Pitkän viikonlopun teema-artistina Radio Nostalgiassa tänä viikonloppuna on Elton John. Ja seuraavan kerran herra päästään ääneen sitten huomenna lauantaina heti aamulla 9:00 jälkeen.

0: Radio Nostalgiassa Carpenters ja Top of the World. Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää. Toivottaa sulle Radio Nostalgiasta Markus Parkkinen.
1: Radio Nostalgia. Tiny grain of affection
2: from a warm-hearted hand. Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit? Oh. Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Munkin pitäis taas pestä auto.
7: Tarviiko apua?
6: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
2: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
3: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
4: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän. Yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.

0: Midden of Road-yhtyeen megahitti Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Se nousi Britannian lista ykköseksi vuonna 1971 ja oli yksi vuosikymmenen suurimmista eurooppalaisista pop-hiteistä.
1: Radio Nostalgia. Seurassasi Markus Parkkinen.
0: Hyvää perjantai-iltapäivää ja kiva, että olet viikonloppua aloittelemassa Radio Nostalgian seurassa. Nimittäin Nostalgian pitkä viikonloppu tarjoilee sulle tänäkin kesäviikonloppuna mukavaa lämpöistä ja aurinkoista seuraa.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kello 17 uutiset vuorossa hetken kuluttua ja uutisia kohden meitä johdattelee musiikillisesti Paul Oxley's Unit ja Spanish Bars.
1: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Klik klak.
6: Oletko sinä näppäimistö?
7: Klik klik.
6: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
7: Klik klik klak.
6: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
7: Klik klik klik klik klik.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Kari Niemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
17: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
20: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
19: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
21: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
22: Tykkimäki.
0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Onks tässä näytös jotain häikkää?
23: Niin.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
23: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
23: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
22: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
27: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. 2 muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Ja tiedät varmaan, kenelle nämä aplodit kuuluvat. Abba ja Lay All Your Love on Me. Oikein hyvää myöhäistä perjantai-iltapäivää toivottaa sulle Radionostalgiasta Markus.
1: Radionostalgia ja Markus Parkkinen.
0: Tunnin verran vielä perjantai-iltapäivää kuljetaan.

0: Jatketaan eteenpäin ja koko Radionostalgian pitkä viikonloppu on lähtenyt mukavasti käyntiin. Toivottavasti viihdyt kanssani sitten sunnuntaihin saakka.
1: Radionostalgia.
0: The good, the bad and the ugly. Tämä on Ennio Morricone.

Kaksi lensi yli käenpesän on Freemanin kappale vuodelta 1976. Sen on sanoittanut Hector ja säveltänyt itse Freeman.

0: Haluamasi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Tuon hienon Freemanin kaksi lensi yli käympesän jälkeen jatketaan hienolla musiikilla, nimittäin tässä tulee Bee Gees ja Tragedy.

0: Radio Nostalgia.
1: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
6: These are turbulent times.
5: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
7: In a war, all suffer.
5: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
8: Did I not warn you that you would come to this?
5: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
11: Joo, noita mökille.
10: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
21: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
22: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
0: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
12: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
24: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan ohuet fileleikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
5: Joo, noita mökille.
7: Pirkka suomalaiset varhaisperunat 89 senttiä kilon pussi.
5: No nyt on kesäistä.
7: Sekä jymyjäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
8: Visitko supermarket?
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi Radio Nostalgiassa Simon & Garfunkel ja Enel Condor Paassa. Perään tulossa Elvis Presleyltä Burning Love.

0: Elvis Presley ja Burning Love kappale nousi Yhdysvalloissa Billboard-listan sijalle 2 syksyllä 1972 ja se jäi Elviksen viimeiseksi todella suureksi pop-hitiksi ja hänen viimeiseksi top 10 hitiksi USA:ssa.
1: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Kirka ja hengaillaan. Lisää suomeksi laulettua musiikkia sitten luvassa ihan kohta lisää kokonaisen 2 tunnin ajan. Kello 18 uutisten jälkeen vuoron saa Susanna Heikki ja Vasten auringon iltaa. Minä olen Markus Parkkinen, kiitoksia paljon iltapäiväseurasta ja me jatketaan yhteistä pitkää viikonloppua eteenpäin sitten huomenna lauantaina heti aamusta kello 9 alkaen. Mukavaa perjantai-illan jatkoa ja huomiseen. Moi moi!

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
8: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
7: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
13: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, pistä fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
20: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
21: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
22: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
23: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Iso veri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
24: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Tyynenmeren pintalämpötiloja lämmittävä El Niño tulee olemaan voimakas, mikä lisää äärimmäisten sääilmiöiden mahdollisuutta, varoittaa YK. YK:n alaisen maailman ilmatieteen järjestön mukaan El Niño on jo alkanut ja voimistuu tulevina kuukausina. Järjestö on aiemmin varoittanut, että ilmiöstä voisi tulla jopa ennätyksellisen voimakas, mutta vielä näin ei ole. 3-7 vuoden välein toistuva El Niño aiheuttaa muun muassa kuivuutta osiin Aasiaa ja Oseaniaa, mutta rankkasateita osiin Väli- ja Etelä-Amerikkaa.
24: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
26: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
27: Kädet ylös, olette pidätetty. Kaikkia mitä tästä lähtien sanotte voidaan käyttää todisteena teitä vastaan.
28: Kuka roistojen kauhu on? Keemies rohkea ja peloton. Kuka kaveri on 38?

0: auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: No heippa ja tällä kertaa tässä kaksituntisessa kuulet suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät autoon. Kuka ajaa punaisella Jaguarilla kysyttiin Kontran käännöslaulussa äsken ja seuraavaksi Mikko Niskasen ohjaamasta Ajolähtö-elokuvasta tunnuskappale, jonka lauloi Mikko Alatalo.

0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Polttaa kesäkatumiestä.

Vuodelta 66 on Danin kesäkatu. Hei, autoista puheen ollen, niin tuona vuonna 66 Dani ajeli keikoilla punaisella avoautolla, jossa oli levysoitin. No, vuonna 85 J. Karjalainen pähkäili, että mikä mahtaa olla in.

0: Mikä mahtaa olla in oli J. Karjalaista tuolta 80-luvun puolesta välistä. Tällä kertaa Vasten auringon iltaa -ohjelmassa kuulet autoihin liittyviä kappaleita. Ja tämä Vasten auringon iltaahan tulee joka perjantai-ilta Radio Nostalgiasta ja ohjelma uusitaan lauantaina. Ja aivan kohta kuullaan vuoden 72 syksyn sävelvoittokappale sekä Suomen vuoden 66 Euroviisu-edustuslaulu.
1: Radio Nostalgia. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta. 100 kuutiota tukkia. Taivaahan ajamaa tuktukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
3: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
6: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Suomen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
9: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
16: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
15: Ja miten olette...
16: Hop, hop, painaa, painaa.
15: Mitä ihmettä?
16: Kello käy, TikTok.
15: Herra budjettiministeri...
16: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
15: Mikä?
16: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
17: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
18: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
19: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäaalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
21: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
20: Mitä?
21: Mitä?
20: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
22: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
24: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Ja sittenpä sieltä tavoitin puhelimen päähän Riinan. Moi Riina.
2: No morjesta, morjesta.
1: Siis olet ehdottanut Facebookissa Ann-Kristinen Playboy-kappaletta. Minkälainen suhde sulla on tähän kappaleeseen, joka tulee 60 vuoden takaa?
2: No, mulla ei oikeastaan tähän alkuperäisversioon minkäänlaista suhdetta. Mä oon tutustunut tähän kappaleeseen 80-luvun lopulla Herra 47 versiona, kun se tuossa Pulttipoississa Pirkka-Pekka Petelius esitti tätä hahmoa. Niin siitä se tuli silloin tutuksi.
1: No siis mie muistan kanssa, ja se kyseinen tulkintahan on siis suorastansa järisyttävä ja ainakin hyvin mieleenpainuva. Että
2: kyllä.
1: Kyllä se siitä mieleen tulee samat sanat, joo. Mutta tosissaan, tiesitkö tai muistitko, että tämä on alun perin Ann-Kristinen Euroviisu-edustuskappale?
2: En tiennyt. Se joo. Tuli yllätyksenä kyllä sitten.
1: Kyllä. Silloin 66 vuonna ja Ossi Runno, joka oli silloin siellä kapellimestarina, niin hän on myöskin sitten säveltänyt ja sanoittanut tämän kappaleen.
2: Ja mikä mahtoi olla sijoitus sitten silloin?
1: No sijoitus taisi olla siellä 10 sijan tietämillä, näin muistelisin.
2: No ei ihan huono sekään sitten.
1: No ei, ja muistan, että Ann-Kristinen kuulemma oli jännittänyt aivan valtavasti ennen, kun hän oli mennyt sinne lavalle esiintymään, mutta kaikki meni kuitenkin hyvin. Ja nyt sitten, olipa ihanaa, kun olit hoksannut tämän kappaleen. Mukavaa kesää sulle, Riina, ja kiitos, kun olit mukana.
2: Kiitoksia samoin sinne, moi moi!
1: Moikka!

Oi, hurmaava Ann-Kristiin Playboy-laululla. Hän osallistuu tosissaan tuonne Euroviisuihin vuonna 1966. Ja sijoitus oli jaettu 10. sija. Sitten vuodelta 80.

Smokey Bandin Living Next Door to Alice kääntyi suomeksi 15 kesää ja Juha Vainio oli kirjoittanut tekstin, jonka sitten lauloi Kari Tapio ja tästähän tuli Kari Tapiolle valtavan iso hitti, menestyskappale. Hei, tällä kertaa täällä soi tosissaan tässä vasten auringilta.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Bookbeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. Bookbeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
11: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
12: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
11: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
12: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
11: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
12: Aivensilla.
11: Niin just. Aivens vaihtoliising.
12: Oh, se on joo, just noin.
13: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
14: Halo?
15: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
14: Aa, se joo.
15: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
14: Mm.
15: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
14: Okei. Okay.
15: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
14: En mä nyt.
16: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
17: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna.

Herää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Little Willy oli Sweetin laulu, joka tuli vuonna 72. Ja samana vuonna sitten Kirka lauloi tämän suomenkielisen version Pikkuveli. Ja edellä lauloi Pave Maijanen Pakko saada BMW. Seuraava laulu on Keke Roosbergin Formula Rock. Ja enpä kerrokaan vielä, että kuka laulaa, ei muuta kuin pähkäileen, arvuutteleen, jos et muista, etkä tunnista.

0: Matti Pellonpää ystävineen vastasi tästä kyseisestä laulusta Keke Roosbergin Formula Rock. Ja tosissaan 80-luvun puolessa välissä tuli levy, jolle lauluja oli tekemässä muun muassa Juice Leskinen, Mika Sundqvist ja Jukka Siikavire. Ja sovittajana tuolla levyllä toimi Anssi Tikamäki. Matti Pellonpää muistetaan näyttelijänä tietenkin.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.
0: Ja joka perjantai-ilta kuulet tämän 2 tunnin pläjäykseen pelkästään suomeksi laulettuja lauluja. Tällä kertaa mukana on kappaleita, jotka liittyvät autoon. Ami Aspelundin Fantasiaa tässä vie meidät uutisiin ja uutisten jälkeen homma

0: Radio Nostalgia. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
3: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
9: These are turbulent times.
8: Sota valtaistuimestaan roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
10: In a war, all suffer.
8: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
11: Did I not warn you that you would come to this?
8: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
12: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC. Se suojaa.

0: lomalle. Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Hedin automotive.fi. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne

0: nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat kehottavat taloyhtiöitä tarkistamaan lasirakenteisten parvekekaiteiden turvallisuuden, kertoo Vantaan kaupunki. Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten rakennusvalvonnat ovat laatineet parvekkeiden lasikaiteiden tarkastuksesta yhteisen ohjeistuksen. Vantaan kaupungin tiedotteessa muistutetaan, että parvekkeiden turvallisuudesta on vastuussa rakennuksen omistaja. Suositusten taustalla on juhannusaattona Vantaalla sattunut onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi. Rakennusvalvontojen kehotuksesta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat. Elisa ja MTV ovat sopineet kiistansa MTV:n sisältöjen jakelusta. MTV:n kanavia voi nyt taas katsoa normaalisti Elisa Viihteessä ja Elisan kaapeli TV:ssä. MTV3, MTV Sub ja MTV Ava näkyvät automaattisesti entisillä kanavapaikoillaan. MTV irtisanoi jakelusopimuksensa Elisan kanssa toukokuussa. Sen maksuttomat kanavat lakkasivat silloin näkymästä suorina lähetyksinä Elisan palveluiden kautta. Yhtiöt kertovat tiedotteessa, että ne syventävät yhteistyötään uuden sopimuksen myötä. Ne eivät kuitenkaan aio tässä vaiheessa kertoa yksityiskohtaisemmin sopimuksen sisällöstä. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Vasten auringon iltaa.

0: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
1: Hei hei! Eli suomeksi laulettia lauluja tuttuun tapaan perjantai-illassa. Ja tämä ohjelma uudestaan sitten lauantaina päivällä. Valoyössä Twist kuultiin siinä äsken, tuomari Nurmio ja köyhien ystävät siinä mukana myöskin. Ja tällä kertaa tosissaan täällä soi kappaleita, jotka liittyvät autoon. Taksi, bussi, ehkä joku automerkki, mutta myöskin ihan se auto sinällänsä sanana sisältyy näihin kappaleisiin, kuten tapahtuu tässä Lea Lavenin Tumma nainen laulussa.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio

Ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki ja muita mieleenpainuvia lausahduksia tai sanoja tässä kappaleessa mielestäni on pilsneri ja kuin raikulipoika. Mutta kyllähän tässä Leivi and the Leavingsin elämänmeno-kappaleessa oli myöskin pätkä laulan bussissakin näin. Joten kyllä tämä autoiluunkin siis liittyy tämä laulu. Loistoauto mahtavin on alla tässä kappaleessa, kun mennään pitkin.

0: Pasi Kaunistohan se tässä lauloi Nelostie. Ja aivan kohta tulee laulu tasan 60 vuoden takaa. Laulu on tummanpunainen. Muistatko, ketkä veljekset tuon laulun levyttivät? Kohta se kuullaan.
1: Radio Nostalgia.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Todella meeltä.
9: Joo, todella mureeta.
8: Joo, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

0: alta.
1: Äsken soi Eero Jussi and the Boysin Tummanpunainen ja nyt täältä tiskin alta tulee jotain hauskaa 90-luvulta. Heikki Silvennoinen, hän teki pitkän ja arvostetun uran musiikin parissa. Oli erittäin taitava muusikko, kitaristi ja laulaja. Mutta tietenkin hänet muistetaan myöskin Kummeli-sarjasta. Ja niille, jotka tutustuivat Silvennoiseen vasta Kummelin kautta, saattoi tämä muusikkous tulla jopa yllätyksenä. No yllätyksenä taisi tulla Silvennoiselle itsellekin aikoinaan se, kun hän löysi itsensä nelikymppisenä listojen kärjestä laululla, jonka oli väsännyt tuommoisessa vartissa. Ja tästä se lähtee soimaan Juman kautta Juunas päivää Matti Näsä Kummeli.
2: Matti Näsä!

0: Se oli Tatva Kummelia se Juman kautta Juunas-päivää.
1: Vasten auringon iltaa. Radio Nostalgia ja Susanna Heikki.
0: Ja tällä kertaa tässä ohjelmassa mukana on suomeksi laulettuja lauluja, jotka liittyvät autoihin. Ei muuta kuin bongaileen, missä kohtaa tämä teema tässä Rööperin laulussa toteutuu. Tämän esittää Jormas. Onko jupi?

0: Nosta lippu salkoon, lauloi Kai Hyttinen, käännöslaulu vuodelta 1973. 70-luvulta tulee muuten myöskin toi kohta soimaan lähtevä kappale, jossa lauletaan 53 letukassa istuttiin.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: vesiluolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: Chris, darling, it's so nice to have you back where you belong.
1: Vasten auringon iltaa. Pelkkää Finhitsiä ja Susanna Heikki.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
1: No sitä kuule tulee nyt, kun näyttelijä Leo Jokela esittää vuonna 70 levytetyn kappaleen, jonka on säveltänyt Aarno Raninen ja sanotukset on tehnyt Veksi Salmi.
2: Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotie. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa fyrkat, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneks sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi.

0: poliisia, kastuin tuskan hiestä. Mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä. Taika muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa. Ja housut oli märkänä hiestä. Niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää.
1: Nainen, poliisi ja taksi, Leo Jokela. Tällä kertaa Vasten auringon ilta-ohjelmassa on soinut semmoiset suomeksi laulitut laulut, jotka liittyy autoihin. Ja Hassisen koneen jälkeen sitten homma on paketissa. Ei muuta kuin ensi kertaan.
2: Vasten auringon iltaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miks nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: K-Auto, miten voi...
4: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan,
3: jaha, päiväunilla vai?
4: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
5: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kissa viekön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo STT:lle, että Urheiluliiton EM-kisahankkeen saama tuki on edennyt normaalin budjettiprosessin mukaan. Essayahin mukaan hanke on ollut mukana opetus- ja kulttuuriministeriön vastineessa, joka ehdotti määrärahojen nostoa 3 miljoonalla eurolla liikunnan ja urheilun suurtapahtumien avustuksille. STT on nähnyt OKM:n muistion asiasta. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että hallitus järjesti ohi normaalin prosessin 10 miljoonaa euroa Urheiluliiton hankkeelle. Hanke tavoittelee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä vuonna 2030. Kaavaillut korotukset terveydenhuollon asiakasmaksuihin ja uusien maksujen käyttöönotto ovat eduskunnan apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan ongelmallisia. Lindroos-Hovinheimo on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Lausunnon mukaan asiakasmaksuja on korotettu merkittävästi viime vuosina ja muutoksia on tehty ilman riittävää kokonaisarviointia yhteisvaikutuksista. Muutokset voivat apulaisoikeusasiamiehen mukaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hoitoon ei hakeuduta kustannussyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi perjantaina 2 tekoaikaan 16-vuotiasta nuorta sosiaalisessa mediassa tapahtuneesta kiusaamisesta. Tuomion mukaan uhri muun muassa lisättiin keskusteluryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Lisäksi uhrin tiedoilla tehtiin deittiprofiili. Oikeus katsoi, että tuomitut syyllistyivät kunnianloukkaukseen. 2 muun jutussa syytetyn nuoren syytteet oikeus hylkäsi. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo tänään julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään 1/4 koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin 1/3 tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, 1/2 haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia-musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Kummo.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
3: These are turbulent times.
2: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
4: In a war, all suffer.
2: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
5: Did I not warn you that you would come to this?
2: Katso House of the Dragonin uudet jaksot maanantaisin vain HBO Maxilla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
1: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on.
7: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Radio Nostalgia, elämäsi musiikkia ja muut suosikkikanavasi sekä podcastit löytyvät nyt osoitteesta radio.fi.

0: Radio Nostalgia. Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
0: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Käynnistynyt.
5: Jos mä saisin valita autoilu meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
6: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
14: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
13: Ja miten olette...
14: Hop, painaa.
13: Mitä ihmettä?
14: Kello käy, TikTok.
13: Herra budjettiministeri...
14: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
13: Mikä?
14: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
15: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
16: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
20: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Suomi sijoittui sijalle 19 kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen sijoitus putosi viime vuodesta 5 sijaa. Singapore otti kärkipaikan 70 maan vertailussa. Vertailu toteutetaan vuosittain. Kilpailukykyindeksi analysoi sitä, miten maat ja yritykset hyödyntävät kykyjään vaurauden tai voittojen saavuttamiseksi. Kokonaisindeksi on laskettu muun muassa tilastojen ja yritysjohtajille toteutetun kyselyn perusteella. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Kulunut kesäkuu oli Ranskassa mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Tilastot ulottuvat vuoteen 1947. Kesäkuun keskilämpötila oli 22,7 astetta, mikä on 3,8 astetta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosina 1991-2020 keskimäärin. Monin paikoin lämpötilat kohosivat yli 40 asteen. Maan terveysministeri Stephanie Rist kertoi aikaisemmin tänään, että kesäkuun helleaallon aikana kuoli yli 2000 ihmistä tavanomaista enemmän. Rist varoitti, että tiedot ovat edelleen alustavia ja määrä voi vielä nousta.
20: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: Tässä Anna
1: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
0: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
1: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
0: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute.

0: Nostalgia.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt... sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: nostalgia.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
8: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
9: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
10: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Hedinautomotive.fi.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä Ruotsista, puolustusministeriö kertoo. Puolustusministeri Antti Häkkänen on valtuuttanut puolustusvoimat hankkimaan lyhyen kantaman RBS-70NG-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Ministeriön mukaan hankinnalla vahvistetaan ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa. Kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, sanoo sosiaalisessa mediassa, etteivät pelisäännöt STEA-avustusten suhteen voi olla mielivaltaisia. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman, on sanonut, ettei kansliapäälliköiden asetusesitys antaisi aihetta muuttaa hänen esittämiään kriteerejä avustuksille. Ikosen mukaan Rydmanin sote-järjestöjen avustuksille esittämät kriteerit eivät kuitenkaan ole hallituksen valmisteleman asetuksen yläpuolella. Torstaina allekirjoitetun määräyksen mukaan avustusten asetusmuutos on esiteltävä valtioneuvostolle viimeistään 13. elokuuta. Liettua haluaa mukaan osaksi länsimaista ydinasepelotetta Venäjää vastaan. Asiasta puhui Liettuan presidentti Gitanas Nauseda lehdistötilaisuudessa Berliinissä. Nauseda sanoi, että Liettua on jo ryhtynyt toimiin ydinaseiden käyttöä koskevan kiellon poistamiseksi perustuslaistaan. Venäjän välit Baltian maihin ovat kiristyneet entisestään. Keväällä Latviassa, Liettuassa ja Virossa annettiin useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjän mukaan Baltian maat olisivat antaneet Ukrainan käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä. Varhaislapsuudessa koiran kanssa tekemisessä olleet lapset ovat keskimäärin terveempiä ja tarvitsevat vähemmän antibioottikuureja kuin lapset, joilla samanlaista kontaktia ei ole. Asiasta kertoo perjantaina julkaistu THL:n tutkimus. Tietyt koiran mikrobit tai niiden yhdistelmät selittävät enimmillään neljänneksen koiran suojaavasta vaikutuksesta lapsen hengitystieinfektioihin ensimmäisen elinvuoden aikana. Tutkimuksessa oli mukana lähes 400 perhettä Suomesta. Noin kolmannes tutkimuksessa mukana olleista perheistä asui maatilalla, puolet haja-asutusalueella ja loput kaupungeissa.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle. Tässä Anna.
1: Ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
0: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
1: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin.
0: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Market.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
2: K-Rauta, auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: Hedin automotive.fi. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Nostalgian viikonlopussa kuulet, mitä kätkeytyy ison miehen suureen sydämeen. Sama mies tarjoilee myös kauneimmat rakkauslaulut ja nostalgisimmat menobiisit. Raskaan sarjan radioääni Markus Parkkinen Nostalgian viikonlopussa perjantaista sunnuntaihin.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Enää hymyyn, joka valloittaa. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki tuo valoa päivääsi arkisin kello 7. Mukana kympin biisi, vieraan valinta ja tietenkin puuttuva sana. Ja kun aamupuuroon sekoitetaan vähän salsaa, saat täydellisen startin päivääsi. Elämäsi musiikkia. Nostalgian aamu ja Susanna Heikki.

0: Radio Nostalgia.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili!
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja elämäsi backstage. Radio Nostalgia.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Karhu!
3: Jore, leiki! Kuollutta!
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tässä Anna
6: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
5: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
6: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
5: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgiaa. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Todella meretä.
1: Joo, todella mureta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tokmannin neton nettopäivillä trimmattiin hintoja alas. Nyt Brygge akkuruohotrimmeri Suomen halvimpaan hintaan, 39,99. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
11: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
2: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi. Kaikkea on.
0: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.
2: Varavirta lähde.
3: Sano, että tiepakone hiiri.
1: Oiskaanko semmonen kortinlukija?
2: Ulkoinen kovalevy.
1: Toi liimapyssy.
2: Kännykkään tai tablettiin liitettävä täysiskamera.
0: Laatikon salaisuus nostalgian iltapäivässä maanantaista torstaihin. Voita itsellesi päivittäin kasvava rahapotti.

0: Radio Nostalgia.
1: Klas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Hedin automotive.fi. Lähitapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Elämäsi musiikkia.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Radio Nostalgia.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Radio Nostalgia. Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Todella meheetä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
0: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Etsitkö parhaita AirBalticin lentotarjouksia? Aloita AirBalticin sovelluksesta. Varaa lennot alkaen 49 euroa. Hallinnoi matkojasi ja ansaitse kanta-asiakaspisteitä. Kaikki samassa paikassa. Mega-alain kuumat hinnat vain 22.7. asti.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
0: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Nyt ei olla passujunassa! Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect!
9: Särkänniemeen.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio Nostalgia.

Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radionostalgia. Radionostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

Radio Nostalgia.

0: yllättävä kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi.

0: Radio Nostalgia.
1: Todella meeltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
0: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
0: Idea Park. Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Radio Nostalgia.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ioniti ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Radio Nostalgia.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannassa.

Radio Nostalgia. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: Radinautomotive.fi.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.